0: Ja, nå sitter jeg i lag med Dagmar Rasmussen, hvor jeg akkurat kom mat fra Spania. Og Dagmar, det var litt av en tur du var på. Var det en pilgrimstur, var ikke det?
1: Jo, det var en pilgrimstur fra 6. til 15. mai.
0: Ja.
1: Og det var i regi av Sjømannskirka på Costa del Sol.
0: Ja, så det var i den regien?
1: Ja. Og det her veien, det kalles det for Sølvveien i Spania.
0: Ja.
1: På spansk. Via de la Plata.
0: Ja. Men hvordan i verden kom du bort i det der?
1: Ja, det kan du spørre etter. Jeg har vært i Spania før.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Så du...
1: Og vært på Sjømannskirka og vært kjent med folkene der.
0: Så du har hørt om det der da, kanskje?
1: Ja, ja. Det var der jeg fant et sånt skriv om den turen.
0: Jaha.
1: Begynte ikke å lese på den. Og så var det noen som satt der i nærheten og sa, der må du melde deg på.
0: Ja, vel.
1: Ja, så sa jeg, kanskje det. Og det ble gjort. Jeg gjorde det.
0: Ja, jeg var jo utrolig modig.
1: Nei, synes du det?
0: Ja, det tøkte jeg.
1: Ja, ja. Kan jeg. Jeg har alltid satt løst til det.
0: Ja.
1: Men det har jo aldri vært om før, for som regel vil man ha noen i lammet seg.
0: Ja, det er jo det som jeg tenkte på, at det var det jeg tenkte var modig, at du for platt for deg selv.
1: Ja, men jeg kjente jo de som skulle være ledere der da, for de hørte til Sjømannskirke.
0: Akkurat.
1: Og de har vært godt kjent med før, og de var så trivelige et folk.
0: Ja.
1: Det er det på Sjømannskirken.
0: Ja, det
1: er
0: det sikkert.
1: Jeg har ikke oppdaget... Før jeg kom, jeg har vært på Sjømannskirka, det er der, i Calahonda. Ja.
0: Ja, da får du til Malaga, var det?
1: Ja, jeg reiste Malaga med fly, og ble hentet med Hødrosje, ut av en sjåfør, norsk sjåfør, som har bodd i Calahonda i 16 år, drev på med... fjellføring med folk og alt mulig, og kjørt rosje.
0: Ja.
1: Så han hentet og bringet.
0: Akkurat.
1: Ja, jeg krute godt.
0: Ja. Og så kom du i en gruppe der da?
1: Kom i en gruppe, vi var 14.
0: Akkurat.
1: Ifra hele Norge, kan du si.
0: Åja, så det var nordmenn?
1: Bare nordmenn.
0: Bare nordmenn.
1: Bare nordmenn, ja. Og det var... Verden er ikke stor, altså.
0: Nei, mange ganger så blir det.
1: Og jeg treffet jo folk som har bodd at ned han Arnebror i Ølen.
0: Ja, vel.
1: Og bor der fremdeles.
0: Ja, akkurat.
1: Ikke anelse om dem, og dem har ikke anelse om meg, men nå vet vi det.
0: Nå har du kontakt.
1: Nå har vi kontakt.
0: Ja.
1: Ja. Og han Kjellbror, vet du, som arbeider i Haugesund.
0: Ja.
1: Det treffet jeg også i dame som har jobbet med han.
0: Ja,
1: nei, vet du, det var virkelig, var så godt kjent med akkurat dem.
0: Ja,
1: ja, så, ja. Ja, det var fabelaktig. Ja.
0: Hvordan utstyr må dere ha for å gange på en sånn tur?
1: Nei, det kommer noe annet på været. Det ikke, du må ha gode sko, joggesko.
0: Ja.
1: Du trenger ikke ha joggesko, fordi at det er et fantastisk terreng, kupert. Mest flatt.
0: Flatt og tørt.
1: Ja, veldig tørt.
0: Ja.
1: Ja.

0: Ja, da, her oppe i Nordsvatnet, her det ganske vinterlig for tiden, og jeg vet ikke, jeg står nå at vi på denne målestasjonen på Hengmoen, og mekkal, det ikke det slags boks der du står i, det ser jo ut som i trekt, men det er jo åpen igjen.
1: Ja, det her er snøen, nedbørn.
0: Ja, det er jo bare en liten firkant.
1: Ja, og så er det trekt der.
0: Jeg legger seg ut om.
1: Ja, det er for da. At snøen skal bli leken her.
0: Aha. Når kontrollerer du det her for dag, da?
1: Ja, det at kvart på 8.
0: Om morgenen?
1: Ja.
0: Åja. Er det bare en gang for dag?
1: Ja.
0: Åja. Var det mye i morges, da?
1: Det var 0,1.
0: Åja, så det var noe bare rim, nesten.
1: Ja, det står. Ja.
0: Men ja, nå står vi her, og nå ser vi ned i det her stolpen her, det der trektet her, og det vel ikke sånn det til vanlig?
1: Nei, da må jeg kanskje ha opp på den. Ja. Det høyt i trappa også her.
0: Og du har trappa under snyen
1: her? Ja, og ved en meter høy.
0: Er den høy der stolpen da?
1: Nei, 3 meter.
0: Ja, er det nok ikke mer en meter
1: oppe? Ja, 3,5 helt oppe.
0: Ja, helt oppe på toppen. Ja. Det der målinga, det gjør du både sommer og vinter. Ja. Ørk og halg.
1: Ja.
0: Men kan du gjøre det videre med det?
1: Nei, jeg må smelte snyen også, så har jeg... Det her som målgård,
0: altså. Det er det du er liggende henne i?
1: Millimeter.
0: Ja, det er et annet lite hus som står at nå.
1: Ja, det er temperaturen.
0: Ja. Så nå tar det inn og smelter?
1: Ja.
0: Ja. Så det er nødt til å kjøpe bare mål hvis det er intens ny, så ikke det som blir rett.
1: Nei, jeg har ikke annet at det er sånn takk.
0: Men det var jo så mye, er det temperatur også her? Du har 2 grader som ligger her.
1: Ja.
0: Hvorfor ligger det?
1: Her er det maksimum.
0: Og er det det som har vært om natt, da?
1: Ja, det er 0 millimeter. Nei, det er 0
0: grader. Ja. Åja, så det har vært på 0 i natt?
1: Ja.
0: Ja. Er det ikke 0, da?
1: Ja, det er 2.
0: Åja, så han er litt kjøy.
1: Det er 2 minusgrader i natt.
0: Åja, det har vi det 2, ja vel, ja. Det så ut som et sånt fagordbord nærmest.
1: Ja, det var som et fagordbord.
0: Ja.
1: Det var gleste vekk.
0: Ja, men det må det vel kanskje være.
1: Ja.
0: Men det vi lager, det ser ut som en sånn ribbevegg, men er det for at ikke sola eller så skal komme inn, eller lys?
1: Ja, så skal vi syke, altså, ja. Så skal vi gjennom trekk, sånn.
0: Akkurat, ja.
1: Det skal trekk, ja.
0: Så det er grannstokken som vi har på husveggene, de er ikke rett med, i forhold til det her i dag?
1: Nei, ja, det kan jeg si på minst 2-3 grader.
0: Ja, du har vel hjemme på stua, den er?
1: Ja, jeg bruker smått å si
0: ja. Åja, da er det.
1: Ja.
0: Nei, det er en påvirkelse av lys og luft, da.
1: Ja, bakken kan bli varmere og kaldere. Og
0: ja. Men så har du 2 pinjestanger der borte, ikke det?
1: Det er det skal snømål.
0: Ja. Har du mye i morges?
1: Ja, 2-23.
0: 2-23?
1: Ja. Ja.
0: Jeg har sagt, er det normalt ikke for å være her oppe?
1: Nei, det er noe over normalt.
0: Det er det?
1: Ja,
0: det. Ikke normalt er det, minnes du det?
1: Nei, det har ikke rekt meg etter, så det vet jeg ikke.
0: Nei.
1: For snøen.
0: Nei. 2-23, vi har jo en stor snøvinter i Korgen her for noen år siden, det var rundt 2 meter, vi syntes jo det var uhyggelig mye.
1: Ja. Da har jeg sagt det.
0: Ja, jeg tror det var det, ja.
1: Ja, da har vi 2 meter, da. 8-8.
0: Åja, det var ikke mer forskjell da.
1: Nei, det var ikke. Altså, kald en vinter da.
0: Hva du mener så gjerne at det ble så mye der nede, og ikke forholdsvis her?
1: Da,
0: i 76 da.
1: Ja, men jeg tror det var for det var så kaldt.
0: Var det som gjorde det?
1: Ja, en kald vinter da.
0: Jaha. For at i forhold så skulle du høre over 4 meter da, hvis
1: jeg... Ja, da var det nå i vinter, hvis det ikke kom så mye regn.
0: Ja, 2-23 er det meste du har hatt?
1: Nei, 2-40.
0: 2-40, ja. Ja. Er det... Hva så... Er det her i den plassen som er mest ny i Europa, eller er det...
1: Nei, det er noe for... Ja, det ser på stedet på Sundsdalsen, det var enda mer.
0: Og er det, var det det?
1: Ja, så lenge, ja. Det er bortom Sundsdalsen, det kan være enda mer.
0: Åja. Men hvorfor er det akkurat denne plassen som har vært uttatt, da? Da blir det jo ikke rett, hvis at det... Sånn at det blir... At det her, akkurat denne plassen har vært utplukket for å bli sånn...
1: Ja, nei.
0: Nei, jeg vet ikke
1: hva. Det må da ha gjort noe gære, kanskje.
0: Nei, ikke det. Nei, jeg tenkte å være med seg om at jeg har noe. Undersøkt dem ikke først.
1: Ja, sånn, ja.
0: De setter ikke bare opp en sånn kontrollpost?
1: Nei, det var...
0: Uansett, nesten.
1: Tustervatnet, det er mindre.
0: Og er det det?
1: Ja, stort sett, det er mindre.
0: Ja, ja.
1: Likant Famvatnet.
0: Ja, vel, ja. Og er det måling på Famvatnet også?
1: Ja. Ja. Da på Krotfjellet før.
0: Ja, og tolvstasjonen.
1: Ja.
0: Ja, vel, ja.
1: Men de har funnet ut at det her var omtrent en gjennomsnitt for nevers og slagfeltet.
0: Har du noe formening om hva snøen? Det heter jo det at det er mye, noen vinterer så er det mer og mindre vatten igjen. Hvordan er det i år, vet du det?
1: Ja, det er mye vatten.
0: Hva er det?
1: Ja, det er tann og det er tom.
0: Så til sommeren så blir det tappen kanskje?
1: Ja, det blir det. Det kunne bare begynt å tappe, men...
0: ja. Nei. Men du har 2,3... Ja, du har 2,40 før, ja. Men alle årene før da, er det meste du har hatt? Er det 2,80 da? Eller 8,80? Sier du begynte
1: mål? Ja, det var kjesommer. Det var en kjesommer.
0: Åja, det var det?
1: Det var 6,70.
0: Så du vet ikke rekorden er?
1: Nei, jeg skal ikke gjøre 9,8. Det var det. Nei, det var 2. Jeg tror det var 2,8. 2,60 noe sånt. Ikke så sikkert. Det var jo en stor snø.
0: Ja.
1: Ja, normalt snø. Jeg antar jeg skulle bake om 1,5 meter.
0: Ja, det er sånn, ja.
1: Ifrån møte av trædet til 1,5.
0: Men hvordan greier du å... Ja, dere har vel fræs. Jeg ser ikke noe her, men her er jo... husene, de finnes jo ikke fra veien.
1: Ja, de har en traktorfræs.
0: Ja. Jeg vet ikke hvor kanten er på den her sammen, og det var en 4-5 meter. Og det er den siden i hvert fall.
1: Nei, det er noe.
0: Det er ikke det. Nei. Han har 4 meter nå i hvert fall. Det er bra høyt.
1: Jeg har noen bra skaver der, han gjør noe med 4 meter. At den er fjøst.
0: Jeg ser det, er det sånn som oppfreser der?
1: Ja, ja, så kommer jo noe tasje, altså, kvalt eller...
0: Har du hatt mye sånn mildvære regn her oppe, så det har klappet ihop nye?
1: Ja, vi har jo noe... Så... Så ser jeg i veka.
0: Ja.
1: Da har jo det regnet 80 millimeter på ett dag.
0: Og jeg gjorde det?
1: Ja.
0: Det blir bra mye det.
1: Ja,
0: 8 cent. Det blir bra mye vatten.
1: Ja, det blir det.
0: Ja. Men da klapper han godt ihop, snyen.
1: Ja, det ser jeg godt.
0: Ja.
1: Jo, man er jo knistet.
0: Men så hvis ikke det hadde vært der mildværet hadde kommet, da hadde det vært ganske mye her.
1: Ja, da har han vært over 4 meter.
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja, det ser vi.
0: Ja. Det er ohyggelig. Men ikke lyst til at det var ellers vi er her, hadde hatt mye over i vinden og sånn. Så
1: det var mye over i vinden.
0: Ja. Så det kan ikke komme dere ut hver dag?
1: Nei.
0: Ja, veien hadde vært noe stengt også.
1: Ja, det var noe jeg snusker, det var jo stengt.
0: Mm.
1: Det var noe kjappgås. Det var ikke akkurat så nøven, jeg skulle ha stengt så lenge.
0: Nei, jeg hører snakk om det. Det er med noen så forsiktige folk nå for tiden, vet du.
1: Ja, nei, jeg bare ikke tro på at det var så liten en kjeis. Oh, ja.
0: Nei. Ja, er det noe slutt på vinteren? Eller? Nå er vi nå bare, i dag har vi den 3. mars, men...
1: Ja. Nei, ikke godt å vite. Vi kan jo få ut den enda mer.
0: Du har noe holdt på så lenge, du kan jo vel se litt frem i verden, ikke du har fått det?
1: Nei, det er sikkert også. Du som har stått her.
0: Nei, det er ikke litt på så mye for meg.
1: Ja, ja, det er.
0: Ja, ja. Nei, nei, da får du bare ha lykke til videre med målingene, da. Får vi noe se hva det går med verden.
1: Ja.
2: Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag er om Bjørnar Gjerbakk og tildeling av kulturprisen. Merk at opptaket har dårlig kvalitet. Andre innslag er om gruppa Durmålslaget i Hemnes. Tredje innslag er om pilgrimstur med Dagmar Rasmussen. Fjerde innslag er songarmarsj av Hemnes mannskor. Femte innslag er om bussulykken i Dunderlandsdalen ved Sissel Anes. Sjette innslag er om gruppa Gjørdis i Korgen. Siste innslag er om målestasjonen ved Heggmoen ved Røsvatten. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Dette er programmer fra Radio Korgens arkiv. Takk for at dere hørte på. Dette innslaget er laget ved hjelp av AI.

0: Ja, nå har vi kommet til den 11. august. Og hva skal vi ta fram da, Elsa?
1: Jeg tror jeg gjør meg en tur ned på Korgensenteret. Han Elling Andersen. Han var jo der og laget de flotte maleriene på veggen, oppe i taket eller ja, på veggen. Ja. Det må vi få høre litt om.
0: Mm-hmm. Og så kan han Trygve Ånes fortelle litt om det arbeidet som ble gjort i forbindelse med tusenårsskiftet. Da var det jo et masse program over hele kommunen.
1: Ja da, men jeg noe mer interessert i da Beatles kom til Korgen. Det skal en Ove Larsen fortelle oss om.
0: Mm-hmm. Og så skal vi også få en rapport fra Målvatnet. Hvordan det var der i 2000.
1: Og så har vi travle tider som vanlig. Men nå det man Haldor Vassdal. Det var i 2017.
0: Ja. Og så avslutter vi denne tirsdagen med historier fra Bleikvassli. Og historiefortelleren, det han Odd Bleikvassli.

0: Ja, nå sitter jeg i lag med Dagmar Rasmussen, hvor jeg akkurat kom mat fra Spania. Og Dagmar, det var litt av en tur du var på. Var det en pilgrimstur, var ikke det?
1: Jo, det var en pilgrimstur fra 6. til 15. mai.
0: Ja.
1: Og det var i regi av Sjømannskirka på Costa del Sol.
0: Oh ja, så det var i den regien?
1: Ja. Og det her veien, det kalles det for Sølvveien i Spania.
0: Ja.
1: På spansk. Via de la Plata.
0: Ja. Men hvordan i verden kom du bort i det der?
1: Ja, det kan du spørre etter. Jeg har vært i Spania før.
0: Jaha.
1: Ja. Så du... Og vært på Sjømannskirka og vært kjent med folkene der.
0: Så du har hørt om det der da, kanskje?
1: Ja, ja. Det var der jeg fant et sånt skriv om den turen.
0: Jaha.
1: Begynte ikke å lese på den. Og så var det noen som satt der i nærheten og sa, der må du melde deg på.
0: Ja, vel.
1: Ja, så sa jeg, kanskje det. Og det ble gjort. Jeg
0: ja.
1: Gjorde det.
0: Ja, jeg var jo utrolig modig.
1: Nei, synes du det?
0: Ja, det tøkte jeg.
1: Ja, ja. Kan jeg. Du... Jeg har alltid satt løst til det.
0: Ja.
1: Men det har jo aldri vært om før, for som regel vil man ha noen i lamme seg.
0: Ja, det er jo det som jeg tenkte på, at det var deg tenkte var modig, at du for platt for deg selv.
1: Ja, men jeg kjente jo de som skulle være ledere der da, for de hørte til Sjømannskirke.
0: Akkurat.
1: Og de har vært godt kjent med før, og de var så trivelige et folk.
0: Ja.
1: Det er det på Sjømannskirken.
0: Ja, det er det sikkert.
1: Jeg har ikke oppdaget. Før jeg kom, jeg har vært på Sjømannskirka, det er der, i Calahonda. Ja.
0: Ja, da får du til Malaga, var det?
1: Ja, jeg reiste Malaga med fly, og ble hentet med drosje, ut av en sjåfør, norsk sjåfør, som har bodd i Calahonda i 16 år.
0: Aha.
1: Drev på med fjellføring med folk og alt mulig, og kjørt drosje.
0: Ja.
1: Så han hentet og bringet.
0: Akkurat.
1: Ja, jeg krute godt.
0: Ja. Og så kom du i en gruppe der da?
1: Kom i en gruppe, vi var 14.
0: Akkurat.
1: Ifra hele Norge, kan du si.
0: Åja, så det var nordmenn? Det var...
1: Bære nordmenn.
0: Bære nordmenn,
1: ja. Bære nordmenn,
0: ja.
1: Og det var... Verden er ikke stor, altså.
0: Nei, mange ganger så blir det...
1: Og jeg treffte jo folk som har bodd at ned han Arnebror i Ølen.
0: Ja vel.
1: Og bor der fremdeles.
0: Ja, akkurat.
1: Jeg har ikke anelse om dem, og dem har ikke anelse om meg, men nå vet vi det.
0: Nå har du kontakt.
1: Nå har vi kontakt.
0: Ja.
1: Ja. Og han Kjellbror, vet du, som arbeider i Haugesund.
0: Ja.
1: Det treffte jeg også i dame som har jobbet med han.
0: Ja,
1: nei, og vet du, det var så godt kjent med akkurat dem.
0: Ja,
1: ja, så, ja. Ja, det var fabelaktig. Ja.
0: Hvordan utstyr må dere ha for å gang på en sånn tur?
1: Nei, det kommer noe annet på været. Det ikke, du må ha gode sko, joggesko.
0: Ja.
1: Du trenger ikke ha joggesko, fordi at det er et fantastisk terreng. Kupert, mest flatt.
0: Flatt og tørt.
1: Ja, veldig tørt.
0: Ja.
1: Ja. Så det var veldig fint å gang. Jeg hadde gått tur, det var så fin å gang, sånn sett.
0: Det var ikke som blautmyr inn i spiltfjellet.
1: Nei, det var det altså ikke. Så det var ikke steiner å hoppe på heller.
0: Ja.
1: Nei da. Så, sånn sett, så var det fantastisk. Mm. Det var jo en fantastisk tur på mange måter. Det var en frodig natur, og massevis av sånn, hva heter det nå?
0: Sånn tre?
1: Ja, ja, sånn, nei, sånn vindranke.
0: Oh, ja.
1: Det er så voldsomt.
0: Ja.
1: Og så de her olje, det her.
0: Oliventre.
1: Oliventre, ja.
0: Ja.
1: Det var noe det som var vegetasjon.
0: Ja, ja.
1: Mm. Så du kan jo si det sånn at kanskje etter hvert var jeg jo lei av det samme. Men den ble ikke lei likevel.
0: Nei, det er jo en opplevelse.
1: Nei, det opplevelse, ja, du vet at første dagen det var så varmt.
0: Åja.
1: Oh, nei, det var så varmt. Og vet du, jeg er jo ikke glad i varme.
0: Så det ble jo knallhardt da.
1: Ja, så gikk vi 2,5 mil.
0: Åh, det så lange etapper?
1: 3 mil de fleste dagene.
0: Å, oh, herregud.
1: Det minste, korteste var 2.
0: Oh.
1: Ja, litt over 2.
0: Ja. Det jo...
1: Og første dagen, som sagt, skyfri himmel, 31 grader I skyggen, og lite skygge. Ja. Men vi stoppet jo veldig ofte for at vi skulle få prøve å finne oss en liten skygge. Det hender jo at det
0: måtte jo bli
1: tre. Gå bakom et tre for å få litt grann skygge. Ja, vet du, det var så hett.
0: Men det måtte jo bli et voldsomt væsketap.
1: Ja, vi drakk noe hele tiden.
0: Dere,
1: ja, vi drakk.
0: Du har med det.
1: 4 liter vatten.
0: Ja.
1: Forsvant.
0: Ja. Hvor mange dogger gikk dere?
1: 5.
0: Og uten kviledag?

0: Nordmenn føler,
1: ja.
0: Som kom fra den norske vinteren.
1: Ja, vi hadde artig på turen allikevel, for vi måtte jo, ja, vi måtte jo prøve å ta det her muntert.
0: Ja.
1: Mm. Og så har vi sånn stille time, så vi gikk uten å, vi fikk ikke lov å snakke.
0: Oh, ja, det var ordre om det også.
1: Ja da, vi gikk etter navn.
0: Akkurat.
1: Og det synes jeg var kjempetøft.
0: Ja.
1: Jeg synes det var jeft.
0: Ja, det er jo ofte når en går på sånne turer, så er det jo for å både ha litt meditasjon og få lov å tenke.
1: Ja, det var helt fantastisk. Det var jo varmt selvfølgelig, men du glemte jo bort av til at jeg har jo hovet på høvet, sånn at det brente jo ikke opp i høvet. Det gjorde det jo ikke, men varmt var det jo, men jeg gikk jo der og tenkte og, på forskjellig. Og det har jeg gått da, egentlig.
0: Ja, det var det. Det jo litt av ideen. Men hvordan bodde dere?
1: Vi bodde på herberger. Ja. God gammeldags herberger, som jeg alle har bodd på, men jeg har hørt om.
0: På fellesrom da?
1: Ja, ja. De første herbergene vi bodde på, da bodde jenten for seg og guttene for seg. Men det aller siste, det var ikke herberget, da bodde vi på et munkekloster.
0: Ja, men.
1: Og det var virkelig fascinerende, synes jeg. Der bodde alle på ett rom.
0: Oh.
1: Og det var et kjempe rom. Jeg vet ikke hvor mange senger det var til 70-80, det tror jeg nok.
0: Oh.
1: Og da var det noen franskmenn også vi.
0: Mm-hmm.
1: Så var det. Det synes
0: så,
1: jeg var...
0: Så det var mange grupper som gikk som pilgrims?
1: Ja, og folk som pilgrimer som går uten å gå i gruppe. Og de går igjen alene. Og det skal jeg fortelle deg, Per. At det tror jeg skal komme frem.
0: Ja.
1: For det var godt oppmerkt.
0: Det var en god merking.
1: Ja, veldig godt oppmerkt.
0: Akkurat.
1: Så ja, det kom jo i sånne kryss med kjerreveier og sånn, men det var bare å gløtte etter.
0: Ja.
1: Etter merket.
0: Mm. Jeg sitter og tenker på en ting til.
1: Ja.
0: Jeg er jo som praktiker, vet du.
1: Ja.
0: Hvordan var det med mat? Var det ferdig mat når det kom fram?
1: Ja, det var det. Og så har vi litt niste.
0: Ja.
1: Og så drakk vi vatten.
0: Ja.
1: Til det. Og niste, det smurte vi om morgenen. Og så har vi med oss på dagen. Og så spiste vi middag om kvelden. Hver plass vi kom. Vi spiste ikke middag på herberget. Men det var jo alltid en restaurant i nærheten, for det var jo alltid en liten by.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Så vi kom til, og det var bestilt på forhånd, så...
0: Jaha.
1: Ingen fare.
0: Så det var godt organisert?
1: Ja, veldig godt organisert.
0: Ja, det var litt av en opplevelse.
1: Det her var altså en fantastisk opplevelse for meg. Og vi gikk jo ikke i fjell.
0: Nei.
1: Vi gikk jo bare på slette land, ja. Kilometer på kilometer. Med vindrank av olivenlunge, som jeg sa i sted. Det var noe den vegetasjonen vi så. Ja. Ja.
0: Så,
1: Men det hender ikke at vi gikk langs hovedveien, men det var for kortest. Så vi så og hørte bilene, men stort sett så gikk vi utenfor.
0: Så det var i rolig omgivelse?
1: Ja, det var så rolig. Og det pusser jeg alltid tenkt på siden jeg kom hjem. De der markene og det der jordbruket, det lå jo der. Veldig flott og ordentlig. Så ikke et menneske på.
0: Nei,
1: du vet at våronja var antagelig over,
0: ja.
1: Så vi sier.
0: Ja. Så da var det naturen selv som skulle greie seg.
1: Ja. Og det har jo regnet veldig mye i Spania i vinter også.
0: Ja.
1: Så det var jo så grønt og fint at du var ferdig. Så.
0: Ja, jeg sitter og tenker på, er det sjanse for at du gjør det her oppåt?
1: Det skal du ikke se bort ifra. Jeg har lyst til å fare helt til veisen, helt nordestig.
0: Akkurat.
1: Det er vel en 16-17 mil igjen.
0: Ja. Du er nok ikke akkurat noen konfirmant lenger.
1: Nei! Jeg er vel konfirmert. Neida, så...
0: Det frister til gjentaget?
1: Ja, det gjør det. Men jeg har jo ønsket meg denne turen så forskrekkelig i mange år, og endelig kommer og går og kommer meg hjem igjen. Jeg synes jeg er stolt av det.
0: Ja, det var fabelaktig, og så var det artig at du kunne dele det her med Radio Korgen.
1: Ja, det var noe hyggelig, veldig hyggelig for meg også, det.
0: Ja.
1: Å få besøk av selveste mentoren.

0: Ja, det skjer jo utstyret vårt nå. Opptaksutstyret har forandret seg siden du var aktiv I radioen.
1: Ja. Må nå begynne igjen.
0: Ja.
1: Så litt spennende.
0: Ja, da, det det absolutt. I alle fall, tusen hjertelig takk skal du ha. Det var kjempeinteressant.
1: Ja, men jeg kunne fortelle deg mye mer.
0: Ja, men jeg ser at nå har vi holdt på I 12 minutter.
1: Ja, du har vel. Ja. Er det tidsbegrenset?
0: Nei, da, det det ikke, men...
1: Sånn bortimot.
0: Ja.
1: Ja. Nei, men det greit. Takk skal du ha for du vil høre på meg.
0: Det var kjempespennende.
1: Ok.

0: Ja da, her oppe i Nordsvatnet, her det ganske vinterlig for tiden, og jeg vet ikke, jeg står nå at vi på den her målestasjonen på Hengmoen, og mekka alle, det ikke det hele slags boks der du står i, det ser jo ut som i trekt, men det er jo åpen igjen.
1: Ja, det her var snøen, nedbørn.
0: Ja, det er jo bare en liten firkant.
1: Ja, og så er det trekt her.
0: Jeg legger seg utom.
1: Ja, det er for at snøen skal bli liken her.
0: Aha. Når kontrollerer du det her for dag da?
1: Ja, det at kvart på åt.
0: Om morgenen?
1: Ja.
0: Åja. Oh, er det bare en gang for dag?
1: Ja.
0: Åja. Oh, var det mye i morges da?
1: Det var 0,1.
0: Åja, oh, så det var nå bare rim nesten.
1: Ja, det står.
0: Men ja, nå står vi her, og nå ser vi ned i det her stolpen her, det der trektet her, og det vel ikke sånn det til vanlig?
1: Nei, da må jeg kanskje se opp på den. Ja. Det høyt i trappen også her.
0: Og du har trappen under snyen
1: her? Ja, og en ved en meter høy.
0: Er den høy der stolpen da?
1: Nei, ja, 3 meter.
0: Ja, er det ikke mer en meter
1: oppe? Vi har 3,5 helt oppe.
0: Jaha, helt oppe på toppen. Ja. Det der målingen, det gjør du både sommer og vinter. Ja. Ørk og halg.
1: Ja.
0: Men kan du gjøre det videre med det?
1: Nei, jeg må smelte snyen også, og så har jeg... Det her er sånn målglas.
0: Det er det du har liggen henne i?
1: Millimeter.
0: Her er det et annet lite hus som står at nå.
1: Ja, det er temperaturen. Ja.
0: Så du må ta det inn og smelte?
1: Ja.
0: Ja. Så du måtte ikke bare mål hvis det er intens snø, så ikke det som blir rett.
1: Nei, jeg har ikke bare ta sånn tak. Så.
0: Men det var jo så mye, er det temperatur også her? Du har 2 gradstokker som ligger her.
1: Ja.
0: Hvorfor ligger det?
1: Her er maksimum.
0: Og er det det som har vært om natt?
1: Ja, det er 0 millimeter. Nei, det er 0 grader.
0: Ja. Og ja, så det har vært på 0 i natt?
1: Ja.
0: Ja. Er han ikke nå da?
1: Ja, det går litt under.
0: Å ja, så han er litt kjøy.
1: Det har vært 2 minusgrader i natt.
0: Å ja, det har vært 2, ja vel, ja. Det så ut som et sånt fjordbord nærmest.
1: Ja, det var som et fjordbord.
0: Ja.
1: Det var gleste verk.
0: Ja, men det må det vel kanskje være.
1: Ja.
0: Men det med laget, det ser ut som en sånn ribbevegg, nemlig. Er det for at ikke sola ellers skal komme inn, eller lys?
1: Ja, så skal vi syke, altså, ja. Så skal vi gjennom trekk, sånn.
0: Akkurat, ja.
1: Det skal trekke, ja. Igjen.
0: Så det er gradstokken som vi har på husveggene, de er ikke rett med, i forhold til det her, da?
1: Nei, ja, det kan jeg stjele på minst 2-3 grader.
0: Ja, du har vel hjemme på stua, den
1: er? Ja, jeg bruker smått å stjele.
0: Åja, da er det.
1: Ja.
0: Ja. Nei, den påvirkelsen av lys og luft, da?
1: Ja, veka kan bli varmere og kaldere. Og
0: ja. Men så har du 2 pinjestanger der borte, ikke det?
1: Det er det skal snu mål.
0: Ja. Har du mye i morges?
1: Ja, 2-3 tyve. Ja.
0: Ja. Jeg har sagt, er det normalt ikke for å være her oppe?
1: Nei, det er noe over normalt.
0: Det er det?
1: Ja,
0: det er. Ja, ikke normalt er det, minnes du det?
1: Nei, det har ikke rekt meg etter, så det vet jeg ikke.
0: Nei.
1: For snøen.
0: Nei. 2-23, vi har jo en stor snøvinter i Nykøyen her for noen år siden, det var rundt 2 meter, vi syntes jo det var uhyggelig mye.
1: Ja. Det var 6 og 7.
0: Ja, jeg tror det var da, ja.
1: Ja, da har vi 2 meter da. 8.
0: Åja, det var ikke mer forskjell da.
1: Nei, det var ikke. Det var så kald en vinter da.
0: Hvorfor minst gjør det at det ble så mye der nede og ikke forholdsvis her?
1: I
0: 76 da.
1: Ja, men jeg tror det måtte være så kaldt.
0: Var det som gjorde det?
1: Ja, en kald vinter da.
0: Jaha. For at i forhold så skulle vi høre over 4 meter da, hvis
1: det. Ja, da var det nå i vinter, hvis det ikke kom så mye regn.
0: Ja, 2-23 er det meste du har hatt?
1: Nei, 2-40.
0: 2-40, ja. Ja. Er det her i den plassen som er mest ny i Europa, eller er det?
1: Nei, det er noe først. Ja, det ser på stedet på Sundsdassen, det var enda mer.
0: Og er det bare det?
1: Ja, så lenge i øst, bortom Sundsli, det kan være enda mer.
0: Ja. Men hvorfor er det akkurat denne plassen som har vært uttatt da? Da blir det jo ikke rett, hvis at det er sånn at det blir, at det her, akkurat denne plassen har vært utplukket for å bli sånn.
1: Ja, nei.
0: Nei, jeg vet ikke
1: hva. Det må ha gjort noe gære, kanskje.
0: Nei, ikke det. Nei, jeg tenkte å være med seg om at jeg har noe. Undersøkt dem ikke først.
1: Ja, sånn, ja.
0: De setter vel ikke bare opp en sånn kontrollpost?
1: Nei, det var...
0: Uansett, nesten.
1: Tustervatnet, det er mindre.
0: Og er det det?
1: Ja, stort sett, det er mindre.
0: Ja, ja.
1: Likant famvatnet.
0: Ja, vel, ja. Og er det måling på famvatnet også?
1: Ja. Ja. Oppe på Krotfjellet før.
0: Ja, på tollstasjonen.
1: Ja.
0: Ja, vel, ja.
1: Men de fant jo ut at det her var omtrent som gjennomsnitt
2: for
1: nevers og slagfelt.
0: Har du noe formening om hva snøen, det heter jo det at det mye, noen vinterer så er det mer og mindre vatten igjen. Hvordan er det i år, vet du det?
1: Ja, det er mye vatten.
0: Og er det det?
1: Ja, det er tann og tå.
0: Så til sommeren så blir det tappen kanskje?
1: Ja, det blir det. Det kunne bare begynt å tappe, men...
0: ja. Nei. Men du har 2,3, ja du har 2,40 før, ja, men eller årene før da, er det det meste du har hatt? Er det 2,80 da, eller 8,80? Sier du begynte
1: ja,
0: mål?
1: Ja, det var kjesommer, det var en kjesommer.
0: Åja, det var det?
1: Det var 6,70.
0: Så du vet ikke hva rekorden er?
1: Nei, jeg skal ikke gjøre 9,80, det var det. Nei, det var 2. Jeg tror det var 2,8. 2,60 noe sånt. Ikke så sikkert. Det var jo en stor snø.
0: Ja.
1: Ja, ja. Normalt snø. Jeg antar jeg skulle bake om 1,5 meter.
0: Ja, det er sånn.
1: Ifrån møter jeg trædet til 1,5.
0: Men hva er det greit du... Ja, dere har vel fræs. Jeg ser ikke noe her, men her er jo... Husene, de flyttes jo ikke fra veien.
1: Ja, de har traktorfræs.
0: Ja. Jeg vet ikke hvor kanten er på den sammen, og det var en 4-5 meter. Og det er den siden i hvert fall.
1: Nei, det er nok.
0: Er det ikke det? Nei. Ah, 4 meter nå i hvert fall. Det er bra høyt.
1: Jeg har noen bra skaver der, den er noen mer 4 meter. At den er fjøst.
0: Jeg ser det, er det sånn som oppfreser der?
1: Ja, så kommer jo noe tasje som kvalt av det.
0: Har du hatt mye sånn mildvær og regn her oppe, så det klapper ihop nye?
1: Ja, vi har jo noe sånn. Så det ser jeg i veka.
0: Ja.
1: Da har jo det regnet 80 millimeter på ett dag.
0: Og jeg gjorde det.
1: Ja.
0: Det blir bra mye det.
1: Ja,
0: 8 cent. Det blir bra mye vatten.
1: Ja, det blir det.
0: Ja. Men da klapper han godt ihop, snøen.
1: Ja, det ser jeg godt.
0: Ja.
1: Jo, man er jo knistet.
0: Men så hvis ikke det hadde vært der mildværet hadde kommet, da hadde det vært ganske mye her.
1: Ja, da antar jeg det over 4 meter.
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja, det ser jeg.
0: Det er ohyggelig. Men ikke lyst til at det var ellers vi er her, da hadde vi mye over.
1: Det var mye over i vinter.
0: Ja. Så dere har ikke kommet dere ut hver dag?
1: Nei.
0: Ja, veien hadde vært noe stengt også.
1: Ja, det var noe jeg snusker, det var jo stengt.
0: Mm.
1: Det var noe kjapkås. Det var ikke akkurat så nøven, jeg skulle ha stengt så lenge.
0: Nei, jeg hører snakk om det. Det er noe så forsiktig folk nå for tiden, vet du.
1: Ja, nei, jeg bare ikke tro på at det var så liten en kjeis, det er godt.
0: Nei. Ja, er det noe slutt på vinteren? Nå er vi nå bare, i dag har vi den 3. mars, men...
1: Ja. Nei, ikke godt å vite. Vi kan jo få ut den enda mer.
0: Du har noe holdt på så lenge, du kan vel se litt frem i verden, ikke du har fått.
1: Nei, det er sikkert også. Du som har stått her.
0: Nei, det er ikke litt på sånn hvert for meg.
1: Ja, det er det.
0: Ja, ja. Nei, nei, da får du bare ha lykke til videre med målingene da. Får vi nå se hva det går med verden.
1: Ja.
3: Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag er om Bjørnar Jerbakk og tildeling av kulturprisen. Merk at opptaket har dårlig kvalitet. Andre innslag er om gruppa Durmålslaget i Hemnes. Tredje innslag er om pilgrimstur med Dagmar Rasmussen. Fjerde innslag er songarmarsj av Hemnes mannskor. Femte innslag er om bussulykken i Dunderlandsdalen ved Sissel Anes. Sjette innslag er om gruppa Gjørdis i Korgen. Siste innslag er om målestasjonen ved Heggmoen ved Røsvatten. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Dette er programmer fra Radio Korgens arkiv. Takk for at dere hørte på. Dette innslaget er laget ved hjelp av AI.

0: Velkommen, Johannes.
1: Takk.
0: Du hører deg ut.
1: Ja, jeg har forsvitt deg ut, for jeg skal opp arbeid om halv times tid, så.
0: Ja, det klart, da må man ut.
1: Ja.
0: Hva er det som står til Johannes Joplin?
1: Nei, ikke noe sånn helt spesielt. Jeg har ikke noe, jeg kjenner ikke så mye til engelsk musikk, så.
0: Akkurat. Men du var med den generasjonen som...
1: Til Creedence Clearwater Revival. Stemmer, det har jeg mer kjennskap til, men jeg ikke så sterk av min gjest navn og titler og sånne ting.
0: Ja. Man har jo annet ting å prøve på.
1: Ja.
0: men jeg vet at musikk en viktig del av hvertfall fritiden
1: din. Ja, for tiden så litt noe senere år så har jeg faktisk vært mer interessert I musikk og I hvert fall utøvende musikk, men også litt spesielt.
0: Du
1: med I det de kaller for urmannslaget? Ja, det vi med der, og det jo grunnen til at jeg startet for bortimot 4 år siden, og med en ren tilfeldighet, så ble jeg med på et oralekurs som jeg ble hektet litt på, og det har interessert meg ganske mye de siste 3-4 årene.
0: Ja. För oss som inte så väldigt kända med terminologin runt deltraktspann vi pratar om. Vad är för känt på det vi kallar ett vanligt traktspann och en torader?
1: Ja, en torader är egentligen en vidareutveckling av som många säger att det är faktiskt ett munspel med påsatt belg och påsatt basser. Det är grunden, det står I boken att det en videoutvikling, og det et munnspill med melk og basser.
0: Akkurat, enkelt begrepp.
1: Ja.
0: Hvordan det for oss som veldig glad I musikk, som egentlig ikke har hverken kropp eller koordinasjon til å spenne instrument? Jeg tror jeg har enkelt ikke med det her.
1: Nei, det vel egentlig ikke noen ting som direkte enkelt, kan du godt si, og mange, jeg har jo hørt trekspillere som har sagt at torader I og for seg var vanskelig, men jeg er noen tunglært person, men jeg tror hvis interessen til stedet, så, og man hektet på det, så lærer man det hvis man vil. Det er bare øvelse, tror jeg.
0: Ja, det
1: Ja.
0: Jeg vet at det skal være et arrangement.
1: Ja.
0: Men strengt opp, derfor du her I kveld. Det
1: får jeg informere om arrangementet. Ja, Vi har nu I de senere årene så vart det jo startet Rungerslaget, det vart startet Toradeklubb. Vi 11 stykker, 9 Torade og bass og gitar I Rungerslaget og entusiastisk gruppe som driver. Vi har ønsket oss å prøve å drive på Helgeland. De la I sammen en Torade-chef av utøvere rundt omkring her, og det har vært et, ser ut for å bli et faktum da, siste helge I januar om en uke.
0: Okay.
1: Og da kommer det da folk ifra

0: Då har vi kvällens första inringare med oss. God kväll.
1: Nej, god kväll.
0: God kväll, vem är det vi snackar med?
1: Du satte mig en Halvor tyvärr.
0: Jag hade en mest tanke om det. God kväll, Halvor.
1: Hade mest tanke?
0: Ja, jag hade med, syns jag kände jag igen på stammen.
1: Ja, väl, det var mycket värst det då.
0: Kan jag spørre om du ringer fra Holandsvika eller hva det heter, Joersjø eller
1: I kveld så ringer jeg fra Holandsvika.
0: I kveld er det Holandsvika, ja.
1: Ja, men nå har det regnet så mye at du rømmer ifra.
0: Ja, så det regner ikke der også.
1: Ja da, hvis du ikke regner så skal vi godt sende over noe.
0: Nei da, vi har så det holder. Så det,
1: du har så det holder dere også.
0: Ja, da, det går fint. Du skal ha takk for tilbudet, men det går helt fint.
1: Det ja, det bra.
0: Ja, du får, hva de sier, save it for a rainy day, men vi har nå bare regnfulle dager.
1: Ja, det har vært en tøff sommer, sånn sett.
0: Ja, det har jo det. Jeg tror jeg sa det på det i praten, så jeg og Jens Johan hadde at det var en mann som sa det, at jeg synes sommeren er den fineste dagen i året.
1: Ja.
0: Så, ja, det er vel en sånn sommer.
1: Og hittil i år så har vi vel hatt 4 dager sommer.
0: Og ja, såpass.
1: Ja.
0: Ja, de har ikke gått i ett, for jeg har ikke vært gjennomvarm.
1: Nei, det var en dag de ble gjennomvarm. Det var 23 grader.
0: Ja.
1: Sånn her. Så nei, det er noe bedre. Men sånn hadde vi hatt før i tiden også, altså. Oi, oi.
0: Ja, det har jo det. Men de der hetebølgene, de har jo vært veldig plaget i Europa. Det er jo kjempetrasig at det har vært så varmt der. Men vi har jo ikke merket noe til den hetebølgen.
1: Neida, det er jo vanskelig å forklare om global oppvarming i så fall.
0: Ja, vi skal jo ikke gå inn på den debatten her.
1: Nei, vi skal være snill.
0: Ja, vi skal være snill. Jeg skulle si at du er vel såpass gammel at du har hørt på Lalla Karlsson?
1: Ja, det har jeg hørt mange, mange ganger så i min ungdomstid.
0: Ja. Og hun var, hvis jeg husker rett, så var hun sangerinne, var hun ikke det?
1: Ja, det var hun.
0: Ja.
1: Og hun var vel litt skuespillerinne også, sånn her.
0: Ja vel.
1: Hun var jo med i veldig mye.
0: Ja.
1: Sånn
0: den her konkurransen er jo som sagt, det er jo gjenbruk det her, så vi er jo miljøvennlige her i radioen. Men hva tid var det hun var å se og høre? Husker du det? Eller vet du det?
1: Nei, det vet jeg, men det måtte jo være på 50-tallet, 60-tallet, det er ok.
0: Ja.
1: For men, her er jo...

0: veldig lenge siden. Hun opptredde jo blant annet på Chateau Neuf og sånt der. Så.
1: Ja. Ok.
0: Hun var jo veldig kjent. Hun bruktes jo veldig mye.
1: Ja. Nei, jeg har jo hørt om henne, og da, det jo fordi at hun var veldig kjent. Men ja. jeg kjente henne jo som Lalla Karlsen, men hun heter jo ikke det.
0: Nei, hun har et fantastisk navn.
1: Ja, hun heter...
0: Hun heter faktisk Haralda Petrea.
1: Ja, det stemmer.
0: Ja,
1: det gjorde
0: hun. Det var jo helt det, så jeg kan jo godt forstå at han... Altså døfte hun.
1: Ja, jeg vet ikke om hun var kjent litt videre i Skandinavia også, at det var litt enklere å bruke Lalla.
0: Eller ja, om hun kanskje var... Ja, for hun var jo i utlandet også, hun var jo, brukes det jo der også.
1: Ja.
0: Hun var jo i Sverige blant annet.
1: Ja.
0: Om vi skal nå kalle det et utland, det får vi noe å jobbe på.
1: Ja, nei, du bor jo halvveis der, så for deg så er det vel ikke noe utland, men for meg så er jo Sverige utland.
0: Ja, det er noe sant det, altså sånn det.
1: Ja.
0: At jeg bor halvveis der, så. Nå setter jeg bare altså, glemme til at vi har nådd mandag, altså på tirsdagen, da reiser vi over.
1: Reiser dere over da, ja, til Sverige.
0: Da skal vi være der, og skal vi høre på Korgradioen på fredagskvelden fra Sverige.
1: Ja, men det høres jeft ut, og Elsa og Per, så har radioen da. Men du, jeg hadde en mestanke, og jeg fikk den bekreftet med at jeg fikk vår studiolydansvarlig på øret her, at hun ble kallet, Lalla Karlsson ble kallet Lalla ifra hun var lite.
0: Ja,
1: for jeg tenkte jeg skulle si at det er jo mange
0: det
1: som...
0: Det kan hende at hun, det barnenavnet nesten, tror jeg. Hun opptred faktisk talt som jentunge også.
1: Gjorde
0: hun
1: det?
0: Hun var vel med, for hun var en liten jente.
1: Jaha.
0: I City.
1: Norge har jo hatt mange barnestjerner.
0: Vi har hatt veldig mange.
1: Ja, og altså, lille Grete. Og,
0: jeg husker på Grete og alle de her andre.
1: Anita Hegeland og Eivind Løberg. Og, sikkert ja. Enda flere.
0: Det er kolossalt mange. Men du, det er en ting som var litt interessant. Du snakket med Jens Johan.
1: Ja.
0: Kvang. Det er jo en liten advarsel for at folk ikke går noe ut og så plukker kvann.
1: Mm.
0: Vi har i Norge faktisk en plante som er nesten like dans som kvann.
1: Ja.
0: Og den er faktisk den giftigste planten som finnes i Norge.
1: Ja, kanskje du skal komme med den advarselen da? Så.
0: Da skal jeg gjerne komme med den advarselen, for den er så lik på blomsten at du kan ta feil.
1: Mm.
0: Sånn her, så det er en skav når man skal bruke naturens trivialiteter, kan du kalle det som blåbær, volta og alt det her. Så skal du vite hva det er du tar for noe.
1: Ja, ikke det for noe det kan forveksles med denne kvannen. Er det noe mer enn sløy?
0: Jeg husker ikke, jeg har lest det.
1: Nei, for jeg vet at Norges giftigste plante, det er selsnepe.
0: Du har rett. Det var det. Og den er veldig lik vann.
1: Ja. Jeg har googlet litt, og den vekser ikke her hos oss. Men vi skulle kanskje advart mot det i det intervjuet, for at vi høres jo ikke bare lokalt.
0: Nei, det er nok sant. Nei,
1: ja, men tusen takk for at du minner om det.
0: Det er ikke bare å gå og plukke. Det er som med soppen, for eksempel. Du skal vite ikke du plukker for noe.
1: Det er helt sant, og tusen takk for at du minner oss om det.
0: Ja. Det var ikke noe sånn alvor.
1: Nei, men det der men Halvor, det der er viktig.
0: Er det noe forskjellig i denne verden?
1: Ja. Det. Men du skal til hva tid sa du dere skulle fære til Sverige? Da hopper jeg bare å skifte tema, vet du.
0: Du, vi fære til Sverige på tirsdag.
1: På tirsdag.
0: Og sammen vi fære over grensen, så blir det bedre det.
1: Ja, for det var det jeg skulle høre om. For da tilbudde jo du oss regn og ta med vatten fra Holandsvika hit. Men du kunne ikke ha tatt med litt sånn sol på en termos fra Sverige når du kommer tilbake?
0: Det er veldig vanskelig det, for det skal over... Når jeg passerer Krutfjellet, så har jeg en stein der jeg bruker å snakke med.
1: Jaha.
0: Og han vel den som sperrer stort sett alt som det er, så god vei holder for seg selv der borte.
1: Ja, ok.
0: Og nå vi påventet at jeg skal komme oppover.
1: Det en sånn her soltollstein?
0: Du, det en stein som står at med veien, han ser ut som en mann.
1: Åh.
0: Ja, sammen du kommer opp der prekstolmoen, så ser du han, han står så fint der.
1: Nå snakker du om en prekstolmoen på Krokvatnet, gjør du det?
0: Nei, altså, før du kommer opp Krutvatnet.
1: Ja, det var Krutvatnet jeg mente. For jeg mente, det var ikke den prekstolmoen på denne siden av Korkfjellet du mente.
0: Ja, nei, det ikke det.
1: Nei.
0: Det ikke det. Han at det Krutvatnet på Krutfjellet.
1: Ja. Nei, men da får du jo takk for at du var med i konkurransen, og ikke minst takk for den advarselen.
0: Også, ja, kjør da, så får du ha en riktig god sending videre.
1: Tusen takk, og god tur til Sverige.
0: Takk for det, du.
1: Ja.
0: Hei da.
1: Ha det bra. Da det spørsmål nummer to. Og det her som sagt en gammel konkurranse som Hilda Smith har laget. Når var det avstemming om medlemskap i EF? Når var det avstemming om medlemskap i EF?

0: Da har vi kveldens andre innringer på tråden. God kveld.
1: God kveld, god kveld, ja.
0: Hvem det jeg snakker med nå?
1: Jeg heter Håkon Stromdal.
0: Håkon Stromdal, skriv deg opp her.
1: Ja.
0: Det høres ikke ut som noe hennes kommunenavn.
1: Jeg vet ikke det.
0: Er det da?
1: Nei.
0: Nei. Nei,
1: jeg er sånn vefsendåse.
0: Er du sånn vefsendåse? Ok.
1: Ja. Men før i tiden så hørte vi til Rana, for jeg bor i Drevald.
0: Ser du det?
1: Ja.
0: Ja, de der grensene, jeg håper å si landegrensene, men kommunegrensene og soknegrensene, de er ikke det samme nå for tiden som de var før.
1: Nei, det ble jo forandret, var det i 63 der.
0: Nå kunne du ringe ifra nå da.
1: Hun ringer ifra Drevatnet.
0: Fra Drevatnet.
1: Ja.
0: Ja, og du vet om det her med, du vet hva EF var for noe, ja.
1: Ja, ikke det var det, Europa-fellesskap, var det det?
0: Ja, jeg tror det var det jeg stod for. Og hva det heter i dag?
1: I dag er det vel EU.
0: Ja, det stemmer.
1: Euro-union.
0: Ja.
1: For å si det på en dårlig engelsk.
0: Nei, altså, det var noe ganske jeg sa på det. Det var noe internasjonal måte du sa det på. Jeg tror alle forstår hva du mente.
1: Ja. Nå har vi jo ikke så mye, du har jo ikke så mye litterender i Europa, men det kan jeg ikke finne.
0: Du, vi har jo folk ifra...
1: I Spania vet jeg jo at
0: ja, det er. Ja da, Spania og Gran Canaria.
1: Ja.
0: Men vet du, hva det var slags årstall den her avstemningen?
1: 72.
0: Ja, det var i 1972. Minnes du hva slags dato det var og sånn?
1: Nei, det er min.
0: Nei, det var den 24. og 25. september i 72, og så...
1: Ja.
0: Har Hilda skrevet at det er 46,51% som sa ja til EF, og 53,49% sa nei til EF.
1: Ja, det var... Jeg husker ikke de der svarene.
0: Nei.
1: Men jeg vet jo det var... Jeg vet jo, jeg får jo kjøre rundt med sånt... Nei til EF på bilrute.
0: Ja, som klistermerke.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det her var jo... Det var... Majoriteten sa jo nei da.
1: Ja da. Så. Og jeg tror kanskje Nord-Norge var enda mer nei.
0: Ja.
1: Tror jeg.
0: Ja, det var kanskje mer sånn...
1: Du fikk ikke i gang så mye diskusjon her, fordi alle var på en side. Mer og mindre.
0: Ja, så du fikk liksom ikke vurdere det fra begge siden før du tok et standpunkt?
1: Nei, det gjorde vi jo på TV-en var jo kommet, vet du så.
0: Ja.
1: Så vi har jo, det var jo sikkert mye for de som orket å høre på alt det her.
0: Ja.
1: Neida, det var sikkert, det var, jeg husker det var litt spenning med det.
0: Ja.
1: For det var mange som var veldig redde for at det skulle bli, ja.
0: Jeg tror, jeg var jo litt av jenta på den tiden, men jeg husker jo at de voksne, de var sånn her, nei, vi skal ikke inn i noe EF.
1: Det, ja, nei, det var jent, det sa de.
0: Ja.
1: Men, jeg var jo så gammel at jeg var vist og stemt.
0: Var du jo stemt?
1: Ja.
0: Ja, ok. Ja, nei, men det... Var det mye folk? Var det populær avstemning? Og...
1: Ja, det absolutt det var. Altså.
0: Ja, så var det kø rundt stemmelokalene? Og...
1: Ja, det var ikke noen av det, men det var jo noen som var der da.
0: Nei, for det her var jo en folkeavstemning om en sak. Det var jo ikke sånn som når det er kommune- eller stortingsvalg.
1: Nei, det var det jo ikke. Det var jo bare to lapper, ja, nei.
0: Vi har vel hatt en avstemning etterpå, da det var begynt å hete EU.
1: Ja.
0: Og hva det kunne være når på 90-tallet,
1: ja,
0: 1994, sier studiolidansvarlig, og jeg tror kanskje han har rett i det.
1: Ja, jeg tror nok det.
0: Ja, men kan du minnes om det har vært noen andre saker det har vært folkeavstemning om i Norge?
1: Jeg kan ikke komme på, men det vet jeg, det har det vel vært.
0: Hva du sa, Håkon? Ja.
1: Det må jo bli en stund siden det var avstemning.
0: Ja, for jeg kan minnes, jeg er født i 68, og jeg kan minnes at det var avstemning bare den der til EF, og så den til EU i 94. 28. november.
1: Ja, nei, det har vært noen folkeavstemning. jeg lurer på om at det kunne være noe folkeavstemning så langt som 1905. Når det her er
0: union. Ja, men da var det vel ikke hverken jeg eller du født.
1: Nei, nei da, det var...
0: Nei, i 1905, ja.
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Nei, jeg vet ikke jeg heller.
1: Ja, kan ikke komme på at vi har... Eller det, i 1905, eller i forbindelse med det kongen?
0: Ja, han kom jo da ifra...
1: Ifra Danmark. Ja, i 1905, da kom jo han, prins Fredrik, hva det han hette, som ble kong Håkon.
0: Ja, skiftet navn.
1: Ja.
0: Ja. Jeg tenker at vi har vært dansk.
1: Ja,
0: men... Nå snakket vi i sted om det her med... Drevatnet og de her andre sognene ja. Rundt omkring her og så har vi vært dansk så det var ikke så langt ja. Unna det der når jeg nevnte ordet landegrenser
1: ja, vet, vi var svenske etterpå
0: ja så det, vi er noe ganske en, internasjonale
1: det har, sagt, det? Det har jeg mange ganger sagt at Norge og Sverige er spørre et land
0: ja.
1: Det er bare tull at det
0: kunne vært et land hele Skandinavia eller, ja. Eller Norden
1: eller Norden
0: ja
1: Vi har jo hatt Finland med, de har jo så kraftig forsvar.
0: Ja, jeg hørte rykter om det der.
1: Ja, jeg så det på TV, det var noe hos alt det utstyr de har.
0: Ja.
1: Men du vet noe hvem de har til nabo, vet du, så de...
0: Ja, det var ikke svenskene du tenkte på nå, men du skal ikke prate så mye politikk og sånn, men jeg regner
1: med det.
0: Det var ikke søte bror du mente.
1: Ja.
0: Ja. Okay, det, skulle, men hva vi skulle gjort hvis vi var et land, hva vi skulle gjort med alle svenskvitsene da?
1: Nei, de måtte jo ha gått. Det har jo bare vært en sånn fylkesvits.
0: Ja, vært en fylkes, ja.
1: For det har vi jo i Norge også. Spesielt nord og sør, sånn der, i Norge.
0: Ja, ja da, det har vi jo. Men det har vi nå, på å si, bygden imellom også, innenfor kommunen.
1: Ja da, jeg vet jo før, når jeg var ung, det var jo kolossalt mye kork og hemmesvitser.
0: Ja, Ja, det var det jo når jeg vokste opp. Nå er det jo heldigvis vært en litt...
1: Ja, nå er det jo vært en avlekt med det der tøvet.
0: Ja.
1: Ja, for det der gikk jo nesten på livet løst med hvert.
0: Ja, det kunne være skummelt.
1: Jeg husker jo en vits der at korgværingene, de kunne ikke i gang med ryggsekk.
0: Ja. Nei,
1: kjør folkevogn. For, var det sånn det her? For at da legner de på en hemmesværing med ryggsekk, sånn
0: altså, ja, de var litt stygge, de der han som var.
1: Ja, det var mye tøv der, altså, det var det. Jeg vet, vi var jo både på Hemnes og i Korgen mye vi. Korgen var vi jo mye, veldig mye.
0: Ja, var det... Ja, det var vel mer... Det var jo mye større i Korgen før enn det nå, altså med både butikker og kaféer og
1: Ja, det var jo kafé her og sånt, og så var det jo ellers, og vi kjente jo hverandre mye mer. Nå, ja, jeg kjente jo de gamle stort sett, men ikke de unge.
0: Nei, men jeg tror folk omgås på en annen måte. Jeg kjenner ikke så mye folk personlig.
1: Nei.
0: Så, ut av Korg og Hemnes og Blekvassli og Bjerska og Finneværinga, det gjør jeg ikke. Og de jeg kjenner, de har liksom kjent i mange år.
1: Så det var noe. Nei, vi har jo den der. Det var jo en kafé oppom der du svinger nye seksen der oppe, vet du.
0: Ja, vi hadde jo, den startet jo opp på nytt igjen, da den heter Svingen kafé.
1: Svingen, ja.
0: Ja, jeg vet ikke hva den heter før i tiden, men det har vært kafé der i hvert fall to ganger.
1: Ja.
0: Nå er det et sånn boligkompleks.
1: Ja.
0: Nei, og så hadde jo vært kafé der nede i Korgskiene med rutebilstasjonen, og så var det jo kaffebar på butikkene, både på Eitran og på Samvirkelaget.
1: Ja, det var det jo både på Eitran og på Samvirkelaget.
0: Ja.
1: Så det vet jo når Samvirkelaget flyttet her nå, og det var mange som savnet det.
0: Ja. De hadde jo inne på Korgensenteret, men... Jeg vet ikke om det var fordi at det var dårlig besøkt eller noe sånt, men da var det kanskje litt konkurranse mellom dem også. Vi har jo fått vertshus.
1: Kråa der, ja.
0: Ja, det var etter...
1: Ja, det stemmer jo det.
0: Ja. Nei, men du, nå skal ikke vi drømme oss bort. Nå skal vi la
1: andre... Vi skal la andre til.
0: Ja, men du...
1: Jeg må sende i helsning å ta en rødfjell, Asbjørn.
0: Ja, så får vi håpe han, Asbjørn hører på.
1: Ja, det gjør
0: han. Ja, da, han bruker å gjøre det. Men hva vi skal gjøre for noe hvis du vinner premien?
1: Ja, ser han på ikke det, men holder på det.
0: Ser han på ikke det, om det noe du vil ha eller
1: Nei.
0: Ikke?
1: Nei, jeg ikke...
0: Det Skal vi se...
1: Kan jo...
0: Jeg ser det ikke akkurat
1: nå, men... Jeg bruker av og til å vinne, vet du.
0: Ja. Har du vunnet noe gjeft?
1: Så da hadde Hva?
0: Har du vunnet noe gjeft?
1: Jeg vann en sånn handlenett, og så røykepølse her, og hun var god. Det har jeg glemt å snakke med han. Skreslet at hun var god.
0: Ja, Arnus,
1: han gjør noe helt på noe.
0: Ja, det tror jeg han gjør. Hvis ikke, så skal jeg fortelle han det.
1: Ja.
0: Ja, nei, i kveld...
1: Men det var bare en feil med henne. Hun tok slutt.
0: Ja, hun tok slutt, ja.
1: Ja.
0: Ja. Hvem sier, alt har en ende, men pølsa har to.
1: Ja, hun var bare en. Hun forsvant.
0: Ja.
1: Nei, det var en dårlig stær.
0: Nei, det er ikke pølsa til premie i kveld, men vi har noe minst like gjeft. Det er en premie fra en Eilif Lillemo, som han har...
1: Å ja, det er det denne gangen også.
0: Det er det. Men det er det, ja. Ja, det var bra du ringte inn. Men jeg kan ikke si her på stående fot hva det er for noen ting, men det er han som har laget premie.
1: Nei, jeg har ikke hørt han at alt han laget er bra.
0: Ja. Det vil jeg påstå, alt det jeg har sett i hvert fall.
1: Sist så var det jo et sånt utskjørn, var det serveringsfat, eller hva det var?
0: Ja.
1: Men det får vi til Øverdalen, tror
0: jeg. Ok, hva da han, kan hette Asbjørn han også? Nei, han heter Oddvar. Øverdal. Nei, Oddmund Øverdal.
1: Oddmund Øverdal.
0: Ja, vet du, han er en... Ja, han er en heldig gris.
1: Ja.
0: Han vinner veldig ofte. Nei. Men du, vi skal kontakte deg nesten hvis at du vinner.
1: Ja, har jeg numre der? Nei.
0: Hvis du vinner, kan jeg bare søke deg
1: opp. Har du noe å skrive på?
0: Ja.
1: 90, ja. 89, ja. 53, 94.
0: Ja, da har jeg det.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men Håkon, da får du ha takk for praten, og takk for at
1: ja,
0: du ringte inn og var med i...
1: Ja, takk for mye, nei.
0: Ja, og trivelig å prate med deg. Ha en ja, fin kveld greit. Videre.
1: Ja,
0: hei. Ja. Hei. Da er vi kommet over til spørsmål nummer 3. Når kom den første luksustraktoren til Norge? Når kom den første luksustraktoren til Norge? Og da ringer du inn på 751-91333 hvis du vet det.

0: Så har vi kveldens tredje innringer med oss. God kveld.
1: God kveld.
0: God kveld. Det hørtes ut som en ung person.
1: Hvem er... Ja, jeg tror du har rett i det.
0: Har jeg rett i det? Hvem er du?
1: Det er han Eskil Valle.
0: God kveld, Eskil. Er du ifra Valle, du?
1: Ja da, jeg er det. Fra Mettigarn.
0: Fra Mettigarn. Skal vi notere her ifall du vinner? Mettigarn. Ja, du har du kanskje, siden du fra Mettigarn, så har du kanskje peiling på luksustraktorer.
1: Ja, peiling og peiling. Har noen idé? Jeg har gått landbruksskole i Vefsen, så noe har man jo lært i løpet av 3 år.
0: Ja, så det var pensum der?
1: Ja, jeg var sikkert innom det en gang i tiden.
0: Ja, kanskje du kan fortelle litt om den her da? Hvilken tid kom han til Norge?
1: Jeg kan ikke tørre å fortelle så mye, men jeg tror det var den som kom til Dønneskål i 1908.
0: Ja, vet du, det helt rett. Det det.
1: For da ble han motorisert og ikke manuell dragkraft fra hesten.
0: Ja, det var det som var luksusen.
1: Ja.
0: At han kunne løse hesten og la han beit, og så kunne traktoren arbeide på eia han med sjåfør.
1: Ja da. Tror jeg det var.
0: Han havna jo hos sånne storkarer som heter Koldevin på Dønnes, den her. Men en sånn traktor, har du lært noe på landbruksskolen? Dette er ikke noe sånn spørsmål som er ja, rett eller feil. Det er bare jeg som er nysgjerrig. Var det en 2- eller 4-årstraktor det her? Eller kanskje en 3? Jeg vet ikke.
1: Vet ja, tenkte du på hestekraft?
0: Altså, nei, altså hjul på hest, det er på traktoren.
1: Nei, det vet jeg ikke, men jeg kan jo kanskje tenke meg til at det var 4 hjul, og så kanskje muligens at framhjulene satt litt smalt.
0: Ja, sånn, ja.
1: For det gjorde de jo en stund for noen år tilbake.
0: Ja.
1: Men det skal ikke jeg si helt sikkert.
0: Nei, jeg spoler for det at når jeg vokste opp, så var det nesten like vanlig med 2-hjulstraktorer som med 4-hjulstraktorer, men da, og det har vært 3-hjulstraktorer også.
1: Ja, nei, jeg...
0: Du vet, han studiolidansvarlig, han er også våres, jeg håper å si, ordrevisor. Så han sier det at det var 3 hjul på den, en Ivel.
1: Ja, men i dag så er det hvertfall 4 hjul.
0: Kan du si, Eskild, i dag så...
1: Så er det noen 4 hjul på det.
0: Ja, det er jo det på de aller fleste. Det er det jo, i hvert fall i Norge, eller her i Vesten.
1: Ja da.
0: Det er det jo. Hva du sier du med ellers? Ja, du regnet bort i sommer.
1: Ja, jeg tror noe det.
0: At du har regnet bort?
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, jeg er noe mye til fint egentlig sommeren, og både fisk og plukk bær, men i år det har vært veldig dårlig.
0: Ja.
1: Det har vært trasig fiske, egentlig, og det er jo ikke noe værår å skryte deg, Gror.
0: Nei. Men, så, men du liker å være ute og gange i naturen? Og...
1: Ja, da. Så får vi noe se til Østen. De sier jo at, som regel når det har vært sånn fuktig og rimelig kaldt, så blir det mye protein i gresset. Så får vi noe se om... vekta på elgen etter høsten om at de har trivdes eller ikke.
0: Ja, går du på jakt?
1: Ja, ja. Jeg er ikke an med høsten. Kun jakt.
0: Ok. Så når du er ferdig å jakte på bær, så er det dyr du jakter på. Elg.
1: Ja, ja. Både høyt og lågt.
0: Går du på småviltjakt også?
1: Ja, lite grann.
0: Ja. Så du,
1: men det er noe elgjakt, så virker det dreg i vei.
0: Ja, det er det som er stasjakta.
1: Ja, det er det store.
0: Jeg har hørt noen ting i bakgrunnen her.
1: Ja, da, det...
0: Skal vi hoppe over det?
1: Så hold på.
0: Ja, ok. Så.
1: Men, nei, altså, men 10. september begynner jo småviltjakt, og det blir noe spennende.
0: Ja.
1: Det blir noe artig å se hvordan det ser ut. Da er det noen fugler de 15 første dagene, og så blir det noe elgjakt fra den 25. september.
0: Ja, men det er den du gleder deg mest til.
1: Ja, gjerne det. Vi har nå sett litt elg. Vi har nå, det er noe ganske stort valg. Det er noe egentlig fra Gjerpbakken og til Lisbergkalva vi jakt.
0: Ja.
1: Og vi har nå sett noe elg. Det har vi gjort i sommer, så det blir noe spennende å se hva det ser ut når vi begynner.
0: Vet du at, for du sa Storgjerpakken, nei, ikke du sa Gjerpakken.
1: Ja,
0: for jeg er jo oppvoksen på Nederdervollen, så vi, faren min jakta jo på det vallet før.
1: Ja.
0: Men det er jo mange, mange år siden, vet jeg, er så gammel at.
1: Ja da. Så,
0: men,
1: ja,
0: da. Nei, men det jeg skulle si, det var at det bruker å være mye elg der. Vi har ikke vært plaget med at det har vært mangel på elg.
1: Neida, vi bruker oss jo elg. Men så er det noe der, det er jo kvote, og så skal du ha de rette dyrene, og ja. Det er jo ikke bestand i det klaff så godt.
0: Nei, det er ikke det.
1: Det kan, mot slutten så kan det bli langdrykt med jakta. Man, det er siste helgen, så, og så sier man ikke rette dyr, og da blir man jo lei til slutt, når det er sklette og regn og frys.
0: Ja, begynner å bli litt kald, altså, spesielt hvis du står nå på posta om å...
1: Ja.
0: Ja. Nei, det kan jeg forstå.
1: Men det er noe det der, det er litt adrenalin når det kommer etter dyret på post, og du får lov å... trekka, da er det hvert kvart et minutt.
0: Ja. Men så har du jo også det her med samholdet, at dere er i lag om noe.
1: Ja da, det altså, det er jaktdagen, så selv det er noe likevektig egentlig, altså det er samholdet der, det er noe fryktelig trivelig.
0: Ja.
1: Det er noe trivelig folk, og likesinnede man møter på, så det er noe.
0: Ja, det er jo en felles interesse, og så gjør det jo ingenting om dere får litt kjøtt.
1: Absolutt ikke.
0: Absolutt ikke. Ja. Nei, vi har ikke noe kjøtt i premie her, det har vi ikke, men vi får jo håpe at du kommer i elgsteik da, så vi kan ha til premie da i oktober.
1: Ja, vi får se om jeg tre.
0: Vi får se, men du får tusen takk for at du ringte, Eskil. Du er med i trekninga, så får du ha en riktig fin kveld videre og en god helg.
1: Jo da, takk, Inge, så.
0: Ja, takk. Ha det bra.
1: Ha det bra, ja.
0: Spørsmål nummer 4. Hvor ble Melodi Grand Prix holdt i 1980? Hvor ble Melodi Grand Prix holdt i 1980?

0: God kväll.
1: God kväll, god kväll.
0: Du är inringare nummer 4. Vem är du?
1: Jag är Rune Solhaug.
0: Rune Solhaug, god kväll.
1: God kväll.
0: Ja, ja. Kan du vara han i 1980? Var du på Grand Prix?
1: Nej, det var jag inte. Men det var ju i Oslo.
0: Det var i 1980. Då har hon tagit fel och Hilda Smits har lagat konkurrensen.
1: Nej, det ska nog jag ta på mig skyld, ja.
0: Hör mig, Anders Studio Lidansvar. Nej, men var det i 1980, nej?
1: Nej.
0: Men det var Norman som vann, ja.
1: Ja.
0: Det var det. Nå satt jeg bare og vent på at han skal si, han driver og googler den der revisoren min.
1: Ja. Ja, nei, jeg, da er min prat alle, så det var ganske...
0: Vet du, nå har jeg en mann på hvert sett øre her.
1: Ja, da går det, jeg skal si still.
0: Nei, det var ikke det, nå skal jeg... det var i Haag, og det var sami... I Irland vann, men i den norske Grand Prixen så vann han Sverre Kjelsberg, og Mattis Hetta vann med Sami Ednan. Så det var kanskje det du tenkte på med Oslo, så du har helt rett, Rune. Ja. Var ikke det en fin vri?
1: Ja, det var en voldsom fri vri.
0: Ja, var ikke den bra?
1: Det var godt taklet.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ja. Nei, ellers er du i Bjerkadalen?
1: Ja.
0: Ja. Og der er det sol og fin vær, midnattssol.
1: Ja, det er så det holder.
0: Det er så det holder, ja.
1: Maken til det, så er det. Vi har faktisk vært ute i skogen i dag, og jeg vet ikke hva vi har letet etter.
0: Og vridd grantre.
1: I alle fall. Vi har funnet noe sånt, men det er... Ja, du ikke nøye, vi godt kledd og vi kaffe med oss, og vi setter oss og vi gran, men altså, det ikke det samme, så det kunne være.
0: Nei, det det ikke, men det jo godt å være ute uansett.
1: Ja. Vi var oppe forrige halv år, og da var vi også ute.
0: Men det har jo ikke blåst så gærent i dag.
1: Hva sier du da?
0: Det har ikke blåst, det har ikke vært så mye vind.
1: Nei.
0: Men var det mye insekt? Det var vel litt høyere temperatur?
1: Det var faktisk, jeg måtte jo si det, hvis jeg hadde kaffe, så sier jeg, nevann, så gjør knopp. Det har jeg ikke sett før i sommer.
0: Ja.
1: Nei, så det var en annen mygg, og så var jeg knopp.
0: Ja.
1: Ja, det var det.
0: Ja, så fikk dere jo så litt dyr også da. Eller ja. Insekt.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Nei, det er fint å være ute.
0: Ja, det dere bruker hva, er det sånn at dere har utsikt utover, nedover mot fjorden, eller?
1: Ja, nei, det har vi ikke. Det er, vi blir jo mer imot, og ser imot Lysvollvatnet og innover det.
0: Åh, ja, såpass høyt opp.
1: Ja.
0: Men det må nok være fin utsikt.
1: Det er så, jeg skulle ikke si peisevått, men jeg skal si gjønnavått. I terrenget, at det er helt, det er bare et sørkel.
0: Så du må vadere på nesten?
1: Nei, det er ikke så gære, men det å sette seg ned og virkelig kjenne kosen over, det er kjempevått, overalt.
0: Ja, han blir litt redusert, den kosen, i forhold til at han kunne vært på det beste i hvert fall.
1: Ja, da, det er sant.
0: Det er tungt å gange når det er vått også.
1: Ja, da. Det sørker og det regner alt da.
0: Ja, altså det er tungt å løfte opp føtten hvis de fær noe støvlene suges ned i myra.
1: Hvis de har gjort, så er det jo.
0: Det er
1: nei, ja, det. Nei, ja, vi er jo for så vidt rett. Det noe sånt som det er. Vi har jo før vært ute på turer for noen år tilbake, og det har vært omtrent samme sørker.
0: Ja.
1: Så... Men i så langvarig dårlig vær så det her er det er vi snek oss en tur til Umeå og det var jo det som redget det her.
0: Ja, så dere berget sommeren da på den måten.
1: Ja da.
0: Du sa ikke ifra når du for, så skulle jeg hørt om å få haik med dere. skulle gjerne ha sett sola i går.
1: Jeg skulle jo fått det, du.
0: Men vet du, jeg har et bilde av sola som jeg bruker å ta fram og se på. Så det går bra.
1: Ja.
0: Jeg skal ta og ramme det inn, så jeg har litt sånn, så jeg får en fin høst også.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja.
1: Det kan jo selvfølgelig få en kjempefin høst.
0: Ja, men vet du, jeg har litt trua på det.
1: Ja, kan ikke vi bli enige om det?
0: Ja, vi blir enige om det. Det gjør vi. Er det en avtale?
1: Ja, det er en avtale.
0: Jep, ok. Tusen takk for at du ringte, Rune.
1: Ja.
0: Får du bare krysse fingrene, du er med i trekningen nå, så da får du bare tenke på nummer 4 og affirmere litt her, så kanskje du vil.
1: Ja, ja da.
0: Takk for praten.
1: Veldig, veldig artig.
0: Ja, i like så.
1: Jeg har en fortsatt fin sending.
0: Like så. Ja, ikke sending, du, men ha en fortsatt fin kveld. Ja. Ja. Ha det godt.
1: Greit det.
0: Hei. Hei. Spørsmål nummer 5. Hvem har skrevet boken Flaggermusene? Hvem har skrevet boken Flaggermusene? Kan du ringe inn på 751 913

0: God kveld, god kveld.
1: Ja, hei, det var Helliggrisen fra Øverdal.
0: Det Helliggrisen fra Øverdal?
1: Ja.
0: Ja, nå du kjempeheldig, for jeg tror jeg greier å gjette fornavnet ditt.
1: Ja.
0: Jeg tror du heter Oddmund, og så tror jeg kanskje du heter Øverdal til etternavn.
1: Ja, da. Og lokalt så han Oddmund Jutistuen.
0: Oddmund Jutistuen, det der må jeg notere ja. Meg, vet du. Ja, god kveld.
1: God kveld.
0: Ja, du ringer ikke for å delta, du ringer for å vinne.
1: Nei, da, jeg...
0: eller... det var et spørsmål, det var ikke et påstand.
1: Nei, da, jeg vinner, jeg ringer ikke for å vinne, jeg har ikke nok av ting og tang.
0: Ja.
1: For så vidt, men de tingene som Lillemo lager, de jo veldig fine.
0: De det, og så de unike. Jeg har jo pratet litt med han, og han... Han, når han lager sånn der med sånn karveskur og utskjæringer, så lager han nytt mønster for hver gang, og det han er et oppkomme av ideer, og han er så flenk.
1: Det jeg lurer på, det rett og slett om at han har han noe utsalg oppe i Blekvarslia.
0: Ja, vet du det, nå har ikke jeg telefonnummeret her nå, men du kan slå opp på 1881 og så finner du han der, for han bor i hva heter det? Kongsdalsveien?
1: Han selger litt igjen også.
0: Vet du, du kan
1: ta... Tenk på at det kunne vært fine julegåver.
0: Ja, det har jo det. Mm. Meningen er at jeg skal lage et intervju med han en gang det hører for oss begge om det her, for at han har jo liggende og stående så mye som han har laget. Så jeg tror du hjelper han med å rydde plass i hyllen hvis du kontakter han, og så tar deg en tur til Blekvarslia og besøker han, og så kjøper du noen julegaver der.
1: Akkurat, ja.
0: Det tror jeg. Men nå skal
1: ja,
0: du
1: ikke... Ja, det kjenner du det.
0: Men du, det, der, det var jo bare tull det der som jeg sa om å ringe inn for å vinne. For det at... det er... Altså, du lever jo opp radioen. Du er en innringer som setter preg på konkurransen. Ja, men du har jo så mye å fortelle, og du er så trivelig.
1: Nei, det er det. Nei, jeg fortalte, en gang så har jeg noe fortalt noe, altså det var noen kjenger i rasene, når jeg kom tilbake, så
0: var det,
1: det var noe svart i ansiktet.
0: Var det med Ode Budeia?
1: Jeg bruker å si det, det er den største glede jeg har ut av kjæringen min.
0: Ja, det er det, ja.
1: Det irriterer jo litt,
0: ja, ja,
1: det
0: blir
1: det ganske ofte.
0: Da får du jo oppmerksomhet i hvert fall.
1: Hun står jo på siden av meg, for hun lurer meg til å ringe inn.
0: Ok.
1: Ja, for hun sa det at flaggemuset, det var Jon Nesbø.
0: Ja, men, ja, men nei, den heter flaggemus. Ja, det heter samme faktisk. Men, nå må din fru ta i betraktning at den her konkurransen her, den ble laget før 2015. Altså, den var kanskje laget på... Ja, før 2010. Har en Jon Nesbø kommet ut med flaggermusene da, nei?
1: Nei, sikkert ikke. Nei, hun har et nytt forslag, og det er Hartmut von Henting. Henting.
0: Jeg tror det må være mange flaggermuser ute og går.
1: Ja, det er så mye flaggermus.
0: Ja, ja, vet du, nå er det noen blaffer der rundt i ørene, det var så mye flaggermus her.
1: Vet du, flaggermus er jo fredag, er jo ikke det?
0: Ja, altså, hun får noe i hvert fall være i fred for meg.
1: Ja, for min er det bare flagger. Jeg har ikke noe problem med henne.
0: Nei. Nei,
1: men jeg har større problem med sjur,
0: ja. Ja, vet du, jeg skal ikke snakke så høyt om det, men jeg er så heldig at jeg har ikke det per nu på der som jeg bor. Men jeg har masse småfugler, ekorn.
1: Ja.
0: Men du, nå kan vi si at din fru har rett, og du har rett, og så har hun Hilda Smith rett, for hun har skrevet Sigurd Evensmo, som har skrevet boken Flaggermusene.
1: Akkurat. Ja.
0: For jeg kan ikke motsi noen.
1: Nei.
0: Men jeg vet at jeg har lest Flaggermusene av Jon Nesbø, og jeg tror det foregår nede i Afrika. Nei, i Australia, det der.
1: Åja.
0: Spør hun fruen om det stemmer.
1: Nei, jeg tror ikke hun vet noen.
0: Nei, ok. Nei.
1: Nei,
0: men jeg tror alle får rett. Jeg tror både Hilda Smith og du og fruen får rett på den der.
1: Det var jo, ble jo en kjempesuksess.
0: Det der serien med Nesbø?
1: Ja.
0: Nei, ikke med Nesbø, men Harry Hole.
1: Ja. Ja. Jeg har sett hvem det fra.
0: Ja. Nei, jeg har jo sett bare 4 episoder foreløpig. Men det ble en suksess, ja.
1: Åja. Ja, Jo Nesbø, han i hvert fall en suksess.
0: Han en suksess, og så han jo en alt mulig mann. Ja. Altså, han kan jo både synge, og han flink å skrive, og...
1: Ja.
0: Hei,
1: han må jo være kanskje den, jeg vet ikke, en forfatteren i Norge som har tjent mest penger, hvis at det å tjene penger en suksess.
0: Ja, altså, suksess, det jo ikke nødvendigvis et mål, men altså, det jo en suksess. Ja, det jo, men jeg tror ikke det det som målet hans egentlig, å tjene mest mulig penger.
1: Da. Nei, det vet jeg ikke. Men i den verden vi lever i, så er det jo, alt det er jo egentlig om penger.
0: Ja, dessverre.
1: Ja, dessverre. På godt og vondt så gjør det jo det.
0: Ja.
1: Og på mange måter så kan du jo si at suksess måles i penger. Og jeg leste jo i dag for eksempel at han Røkke, han har tjent på det 40 milliarder i fjor. Og så var det så fett bilder ut av han stod og grist.
0: Ja.
1: Og så tenkte jeg jo på hva jeg skulle ha gjort hvis jeg hadde fått 40 milliarder inn på kontoen min.
0: Vet du, det er jo sikkert bare småpenger for han. Det er jo synd
1: han
0: å si det,
1: men... 250 millioner i, vet jeg, jeg las ikke så med årskriften. Han har delt ut i noen slags form for til gode formål.
0: Ja, det er jo bra.
1: Så det er jo bra.
0: Det er jo. Nei, det er
1: synd... Jeg må ha tenkt på, det er jo sånn på radioen, du kan ringe inn og vinne 2000 kroner.
0: Ja.
1: Og så bruker folk av og til å bli spurt, hvis du vinner jo, ja, hva skal du bruke de pengene til? Hvis jeg har vunnet 2000 kroner, så skulle jeg ramse opp. Jeg skulle
0: ha betalt for
1: internett. Jeg skulle ha kjøpt med bil og hus, jeg skulle ha fyrt på krus.
0: Skulle ha betalt internettregninger.
1: Jeg er så skuffet. Du hadde ingen som spurt om hva jeg skal bruke alle pengene som jeg vinner.
0: Ja, ikke du, Oddbun, hva du skal nå bruke det hvis du vinner noe i kveld? Hva du skal bruke alle pengene til det?
1: Ja, da skal jeg fære på jordomreving. Ja.
0: Du skal ikke
1: ta... Og så får du ikke høre fra meg på flere år.
0: Ja, men du, skal du innom India da?
1: Ja, det må jeg jo gjøre.
0: Ja.
1: Det er klart. Og kanskje jeg forstår sånn det er tuk-tuk.
0: Ja, du det hørte det intervjuet. Det ja, nei, ja. Det heter ikke TikTok, det heter tuk-tuk. Men jeg har fått veta hva heter den der Facebook. Er du på Facebook, du?
1: Ja.
0: Nei, for den Facebook-siden til de guttene, hun heter India Tuk-tuk-løp.
1: Åja. Oh,
0: Korg-tikki rickshaw run India ja. 2026. Ja. Jeg tror du finner det hvis du søker på Facebook.
1: Ja, det gjør jeg sikkert. Så, ja. Jeg bruker ikke å søke så mye.
0: Nei, men tenk, når du skal på den jordomseilingen, så hvis du får noen, ja, noen på dem, så må du nå helse fra hemlandet. Korg-tikki heter det.
1: Hvis jeg vinner, der står det. Jeg ikke har...
0: Ja.
1: Eilif Lillemo, hvor langt tror du det kommer?
0: Jeg vet ikke, men de er jo verdifulle de der, altså. Det kan jo hende hvis du selger den. Nei, du må ikke selge den hvis du først har fått den i eie. Men du, han Sverre, studio-lydansvarlig, han visste meg bildet av det her. Det heter Korg-tiki.
1: Åja.
0: Det her er Facebook-siden.
1: Jaha.
0: Så det er... Korg Tiki Rickshaw Run India 2026. Og du kan ikke ta feil, for det er et kjempefint bilde. Der fikk vi reklamert litt for dem, gjorde vi.
1: Nei, men det kan jo være interessant å følge med på det.
0: Ja, synes du ikke de er tøft, de her ungdommene som bare reser gårdene til fremmende land og fremmende kulturer?
1: Ja, de er ikke 70 år, vet du.
0: Nei, de er ikke det. De er ikke 58 heller.
1: Altså, bare vent, de blir 70 år, og da har de ikke så lange. De har ikke så lange ture. Jeg bruker å si, jeg får ikke lenger hjemme nå, at jeg sier oppipa på huset.
0: Nei, det er kanskje tryggest.
1: Ja, det er tryggest. Og da kan man jo være sikker på å komme seg hjem før man... Ja, det var bare tøy.
0: Nei, ja, men vi tød. Vi har da vel en lett tone, har vi ikke det?
1: Ja, det synes jeg vi har.
0: Ja, det synes jeg vi skal ha.
1: Ja, det synes jeg man skal ha. Jeg synes det er mer enn nok at tunge tanker i tida.
0: Ja, jeg tenker at vi skal ikke sette og begredes på en fredagskveld når vi ikke har grunn til det.
1: Nei,
0: da. Vi skal nå gjøre det positivt ut av ting.
1: Ja.
0: se de lyse sider her i livet.
1: Ja da, det helt sikkert.
0: Det skal
1: det
0: vi
1: gjøre.
0: Ja. Nei, men du får... Takk for
1: praten. Det var artig å prate med deg.
0: Ja, i like så. Som vanlig så det artig å prate med deg.
1: Ja, takk.
0: Du gir takk. Liv til Radio Korgen. Du med på det.
1: Ja, vel. Ja, hyggelig det. Så. Hyggelig sagt.
0: Nei, du får... Eller dere får en riktig god helg videre. Så får du nå bare krysse fingrene for at nummer 5 skal trekkes ut.
1: Ja, ja. Vi får se.
0: Vi får se. Ha det godt. Takk.
1: Ja, ha det bra.
0: Hei. Det sjette spørsmålet, det hvem fikk fredsprisen for 1980? Hvem fikk fredsprisen for 1980? Og er det med det Nobels fredspris det snakk om?

0: Jeg forstår at lytterne synes det var triveligere å høre på en Jason Mraz med I'm Yours. Så jeg skal lese spørsmålet på nytt igjen. Hvem fikk fredsprisen i 1980? Hvem fikk fredsprisen i 1980? Hvis du vet svaret på det, så kan du ringe inn til 751-91333. Da har vi muligens en innringer sånn plutselig nå. God kveld.
1: God kveld.
0: Hvem har jeg med meg nå?
1: Emma Tuven.
0: Emma Tuven, god kveld.
1: God kveld.
0: Ja, vet du hvem som... Eller du, var du en av de som var opptatt med å høre på musikken og ikke ha tid å ringe?
1: Nei, jeg spekulerte så fryktelig, men jeg tror jeg liker å lese over en. Takk for rettsprisen. Og så hadde du en Desmond Tutu, og så hadde du en Dalai Lama. Jeg tror det var en Lech Walesa som fikk i 80.
0: Jeg tror du skal få han til å google Google-masteren vår, quiz-masteren vår. For det er ikke det hun Hilda Smith har skrevet.
1: Hun har skrevet.
0: Vent litt, kan du si, Sverre, er det rett det så? Han Lech Walesa fikk i 1983.
1: Så,
0: ja. Men i 1980 så var det en Alfonso Perez og nei, Alfonso Perez Esquiel fra Argentina som vann.
1: Ja, det er minnet.
0: Og så vann han Lech Walesa fra Polen. Stemmer ikke det? At han
1: ja,
0: vann
1: det var han,
0: ja, han vann i 1983.
1: Jaha, jeg trodde han fikk det i 80.
0: Ja, det var 1983, hvis jeg sier. Og Desmond Tutu i 84. Og han, han Sverre, som er nå tekniker og studiolidansvarlig, han har jo gjort et regnestykke som ikke jeg har greid. Og derfor, vi lurer på hvor gammel han var, denne konkurransen. Det er jo, husker du jo, Hilda Smith?
1: Ja.
0: Det er hun som har laget den her. Og i og med at hun hadde det spørsmålet om EF og ikke EU, og det var snakk om bare en folkeavstemning, så er denne konkurransen laget før 1994, når folkeavstemningen... Ja, ikke sant? Så det er jo logisk. Så det er en gammel konkurranse der.
1: Ja, men jeg var i syden, da, Hilda Smith.
0: Og du var i syden? Nei, men for hør!
1: Nei. Ja, hun var nå der, hun var i Lamma og mange andre.
0: Hun var i livlig, dama.
1: Ja, veldig.
0: Ja.
1: Og egen stol på Playa del Sol, tror jeg.
0: Åh, det, ja.
1: En kurvstol.
0: Ok.
1: Den var hennes.
0: Ja. Åja, så hun bruker å reise til syden, eller var det bare en gang hun var der, eller?
1: Nei, jeg tror hun var mange. Jeg tror hun var mange ganger.
0: Ja, og så rett hun
1: jo. Det måtte jo være sånn etter 96 en gang at vi var i syden i Lemma.
0: Ja.
1: Eller at vi treffet henne.
0: Ja.
1: Eller at vi treffet henne der. For vi treffet henne i hvert fall to ganger, vet jeg.
0: Ja.
1: Men jeg tror hun var flere ganger.
0: Bruker dere

0: En gång blir det nok.
1: Er dere fortet mettet på sydenturer?
0: Ja.
1: Ja. Ja. Frivillig er det. Så det litt forfreskende kanskje med regnvær og nordnorsk.
0: Men god sommer, ja. Jeg kunne ikke tenkt meg til å føre på sommeren.
1: Nei, vet du, det kunne ikke jeg heller.
0: Nei.
1: Nei, det kan jo være godt med både sol og varme og regn, men i og kulde, men litt fordelt.
0: Ja, det sånn som det var i sommer. Det mange år siden vi har haft det sånn.
1: Ja.
0: Hvis vi har haft det sånn. Men de sa at sommeren 75 var våt.
1: Ja, det kan
0: jeg. Men jeg tror det var noen oppe
1: i
0: søve.
1: Du, jeg husker ikke hva dato det var i august, men første skoledag for meg. I 75 så begynte jeg på skole, og da var det vakkert vær.
0: Ja, ja.
1: Det var det.
0: Så jeg er ikke minnet så langt, men jeg er helt sikker på at det var oppe i Sverige, så jeg tror de fleste møtte på en kjole.
1: Ja, jeg har en kjole, og så i den tiden så hittet det halvstrømpa det som jeg har på meg.
0: Mm, ja.
1: Ja.
0: Det var vel det vi var kledd i på 60 og 70.
1: Ja.
0: Ja.
1: Neida, det var...
0: Neida, men jeg prøver med noe.
1: Du prøver? Men du, nå må du ta og så bare affirmere på nummer 6, for du ble nummer 6 i, du har nummer 6 i trekninga.
0: Ja, ja, men det var noe mest jeg sier jeg skulle prøve med.
1: Ja, ja, men det, du kan ikke vinne hvis du ikke deltar.
0: Nei, det går ikke da.
1: Nei, nei men det var trivelig å ha deg med, Emma.
0: Ja.
1: For en fin kveld videre.
0: Takk, Lise, sa du.
1: Selv takk, ha det. Da skal jeg bla om her og sende ut neste spørsmål. Jeg blaffer noe sånn med papirene. Det var en film en gang i tida, etter det jeg forstår ut av spørsmålet her, som heter Gasslys. Og spørsmålet er da, hvem spilte hovedrollene i filmen Gasslys? Hvem spilte hovedrollene i filmen Gasslys?

0: Kveld, god kveld.
1: God kveld, god kveld.
0: Kveldens siste innringer, og der tror jeg at jeg kjenner
1: igjen. Kjenner meg igjen til stemmen, ja.
0: Jeg tror det. Har du initialene MM?
1: Ja.
0: Ja, god kveld, Marit Murbrekk.
1: Riktig, ja.
0: Yes.
1: Ja.
0: Ja, du får...
1: Det var Mari Andersson som hadde funnet opp visken etter bilen.
0: Ja, vet du, det stemte. Vet du hvilken årstall det var?
1: Nei, det er jeg ikke sikker på, nei.
0: Nei, det var i 1902.
1: Åh, jaha.
0: Vet du hvor hun kom ifra slags... Hvor hun var ifra, hun, Andersson?
1: Hørtes ut som hun var fra Sverige.
0: Ja, det høres sånn ut, men vet du, de sier det med amerikansk slang. De sier Mary Anderson, for hun var amerikanerinne.
1: Åh, ja, akkurat.
0: Ja, men det var jo helt rett, Marit.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Ja. Hva er du styr med, og hva du har gjort i sommer?
1: Jeg har ikke gjort så veldig mye. Jeg har ikke gjort i sommer. Jeg har vært i Rødvatnet og badet i hvert to ganger.
0: Har du det?
1: Ja.
0: Ja, du er bra her da.
1: Ja da, jeg gjør det.
0: Ja. Var det godt?
1: Det var deilig. Ja. Det blåste litt, men det var litt bølget, men det var helt utrolig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det er vel ikke så kaldt? Er det litt sånn, i hvert fall at med veien, at med E12, at det er litt grunt der, er det det?
1: Ja, det er det. Jeg kan tenke meg det. Kanskje, jeg tror ikke mer enn 10-12 grader, jeg tror ikke det var.
0: Nei, men det er noe evig kaldt nok.
1: Evig godt nok.
0: Nei, men at det er evig kaldt nok, det trenger du ikke være kaldere enn det.
1: Neida, det trenger jo ikke, neida, men det var noe deilig. Ja, det er noe i hvert fall, ja.
0: Ja.
1: Og da var det jo sol også den dagen, så
0: ja. Ja, du var heldig med den, både sol og bad på samme dag.
1: Ja, da. Mm-hmm.
0: Nei, jeg tenker at lenger... Men, så,
1: i går, noen dager, i går og forlene, var jeg plukket drips i hagen, var jeg da.
0: Jaha.
1: Og så tok jeg og rørte det, og så hadde jeg vaniljeis og rørt drips. Det var kjempegodt.
0: Ja, det hørtes kjempegodt ut, det gjorde
1: jeg. Og så hadde jeg i dag til middagen... Hadde det til dessert, og det var noe vaniljesaus til.
0: Ja, vet du, det er så godt med rips.
1: Ja, det er det, ja.
0: Ja, det er nydelig. Har du vært og plukket noe annet bær? Kjem du deg ut på, eller?
1: Ja, jeg var ute en dag, men det var litt tidlig. Jeg fant bare noen få multer som var moden på fjellet, men det er jo veldig mye multer i år, har jeg hørt rykter om.
0: Er det det?
1: Ja.
0: Ok. Ja. Jeg har sagt at det var mye blomster tidligere, men jeg visste jo ikke, det skal jo være et visst forhold mellom handblomster og hoblomster.
1: Ja, jeg har hørt noen som har plukket 4 kilo på fjellet, har jeg hørt.
0: Ja, men det var jo ikke verst.
1: Nei.
0: Så på en ettermiddag, eller?
1: Jeg vet ikke hvordan noen dame hadde, om det var på ettermiddag, det vet jeg ikke.
0: Nei.
1: Det var en dame møtte som hadde vært i Rødvatn og plukket multer.
0: Ja, men 4 kilo, det er noe bra mye. Da har hun noe til jul.
1: Ja, minst.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ja, nei, det, men det går...
1: ellers har jeg ventet nå på at det skal bli litt mer sol og varme, men det ser dårlig ut det her.
0: Ja, men nå er Rune Solhaug og jeg har rengt inn i stav. Vi har gjort en avtale på at vi skal få en fin høst.
1: Ja, jeg tror det blir fint i september. Da kan vi jo få det godt og varmt.
0: Jeg har trua jeg også. Og så, hva det var for noen som sa at... Ja, det var Arne Kåre som sa at han Rønberg har sagt at det skulle bli fint i september. Ja.
1: Akkurat.
0: Så da vi...
1: Ja.
0: Ja, du må bare prate, jeg avbrøt
1: deg. Jeg har hørt på dere i dag, i kveld har jeg hørt før dere begynte med sendingen. Det var riktig gode intervjuer, og artig å høre på de folkene som ringte inn i kveld, og dere er jo fantastiske å ha sending og god musikk, og jeg har stor kos med deg i kveld.
0: Tusen takk, men jeg må jo si til deg som til de andre at det har ikke vært det samme uten innringerne, lytterne.
1: Nei, det er jo sant det. Du har evig rett.
0: Ja. Hørte du intervjuet med han Kasper og det her gjengen som skulle...
1: Skulle til India, ja.
0: Er de ikke tøff?
1: Jeg synes det var supert.
0: Ja, nei, det er så artig.
1: Han skulle bare ha blitt med. Man skulle bare slått seg med dem. Det hadde vært en opplevelse.
0: Jeg har vel vært litt for gammel og for feg til det greia.
1: Neida.
0: Ja.
1: Aldri for gammel til noe sånt.
0: Nei, men jeg håper jo at jeg får se bilder og videoer fra turen.
1: Ja.
0: Det håper jeg jo.
1: Og litt reportasje, litt intervju med dem også. Det var kjempeartig å høre på dem.
0: Er du, Marit, er du på Facebook?
1: Nei, jeg er ikke på Facebook.
0: Nei, men hvis du kjenner dem, så er det, så kan du jo få dem til å lete opp det her Korg Tiki.
1: Ja, det kan jeg jo, så kan jeg jo, ja, det kan jeg jo gjøre, ja.
0: Ja. så kan dere se på dem der, for de skulle jo kanskje legge ut noe.
1: Okay. Ja, jeg forstår så, jo på dem, ja. Ja, da.
0: Ja nei, jeg synes de kjempetøffe, og jeg tror det der blir en minnerik opplevelsesferie for dem.
1: Ja, det tror jeg virkelig det blir.
0: Ja.
1: Og det hørtes ut som det var veldig positiv til turen også.
0: Kan du si veldig positiv?
1: Til en turen de skulle på, at opplegget og alt, det hørtes jo helt utrolig ut.
0: Ja, altså, det, jeg synes de kjempetøff, så bare reser av våre og sånn. Det, ja, nei, jeg synes det, jeg synes det var så artig. Så jeg glemmer jo til å høre seg. Jeg regner med at de kommer i Radio Korgen og avgjør rapport når det er
1: A6-tiden. Ja, det må de jo gjøre.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Yes. Nei, men Marit, du var kveldens siste innrenger.
1: Ja, jeg hadde tenkt å ringe inn før, men det hadde ikke blitt, jeg var ikke så sikker på de spørsmålene. Noen var jeg litt sikker på, men så tenkte jeg, shit, jeg ringer inn.
0: Jo, men vi tar jo noe.
1: Det gjorde jeg da, så kom jeg jo igjennom, det var jo kjempeartig.
0: Ja, du rakk
1: det. Så ville jeg nå hilse til de som vet hvem jeg er, for jeg har vært noen ganger på Korgen på hvert hus har jeg nå vært.
0: Ja.
1: Og så kan jeg hilse, en hilsen til Jan Sande.
0: Ja.
1: Og så til dere som i radioen, og så ønsker jeg alle sammen i Korgen en riktig god helg.
0: Tusen takk, Marit, og i like så ha en riktig god helg, og takk for at du ringte inn.
1: Tusen takk, og ha det riktig bra.
0: I like så, ha det godt.
1: Hei, hei.
0: Hei. Og da var Marit siste innrengeren. Vi har... det var ingen som ringte inn på spørsmål nummer 7, så den hopper vi over hvis den blir trekt ut. Da trekker vi en gang til. Så nå skal jeg taste inn her at vi skal ha... Skriv på appen at vi skal ha 10. Skal vi trekke en av en, og så trykker jeg på der for sånn. Hva står her, Sverre?
2: Det står nummer 6.
0: Nummer 6 som har vunnet, og det var to Emma Tuven. Gratulerer, Emma. Hvis du ringer inn til studio med det samme du har hørt kjenningsmelodien, så skal vi bli enige om overrekkelsen av premien. Gratulerer, Emma Tuven. Vi er ferdige med kveldens sending. Jeg skal bare repetere en melding fra Radio Korgen. Det er det at torsdag den 27. august klokka 18 så er det programrådsmøte på Huset Café og Motel i Korgen. Og da skal det blant annet settes opp programplan for høsten. Og derfor oppfordres alle medarbeidere til å møte opp. Og så, første sending i Radio Korgen nå, det blir reprise hver dag klokka 10 og klokka 3 av siste sendte sending. Og så klokka 8:30 på tirsdagen, så kommer da nest siste utgave av Dykk i arkivet, sommerradioen våres. Og så på fredag, da er det direkte sending, og da er det Elsa og Per Jomar Hol som har. Og så fredag den 24. tror jeg det blir. Og da gjenstår det vel bare at vi takk for oss. Studiolydansvarlig har vært en Sverre André Sørensen, programleder, jeg som prater, og Lisbeth Nerleir. Vi har hatt med oss veldig mange trivelige gjester og lyttere, og takk til dere alle, og takk for oss. Vi avslutter med Extreme og More Than Words. Takk for i kveld.

0: Ja da, her oppe i Nordrøsvatnet, her det ganske vinterlig for tiden, og jeg vet ikke, vi står noen hatt når vi på den her målestasjonen på Hengmoen, og mekkal, det er ikke det hele boks der du står i, det ser jo ut som i trekt, men det jo ikke, det jo åpen igjen.
1: Ja, det her er jo målet, snøen, nedbarn.
0: Ja, det jo bare en liten firkant.
1: Ja. Ja. Og så er det trekt der.
0: Jeg lekser ut om.
1: Ja, det for da. At snøen skal bli liken her.
0: Aha. Har du, når kontrollerer du det her for dag da?
1: Ja, det er at, kvart på åtte.
0: Om morgenen?
1: Ja.
0: Åja. Er det bare en gang for dag?
1: Ja.
0: Åja. Var det mye i morges da?
1: Det var 0,1.
0: Åja, så det var noe bare rim nesten.
1: Ja, det står. Ja.
0: Men ja, nå står vi her, og nå ser vi ned i det her stolpen her, det der trektet her, og det vel ikke sånn det er til vanlig?
1: Nei, da må jeg kanskje opp på den. Ja. Det høyt i trappen også her.
0: Og du har trappen under snyen
1: her? Ja, og en ved en meter høy.
0: Er den høy der stolpen da?
1: Nei, 3 meter.
0: Ja, er det ikke mer en meter
1: oppe? Ja, 3,5 helt oppe.
0: Ja, helt oppe på toppen. Ja. Det der målinger, det gjør du både sommer og vinter. Ja. Ørk og halg.
1: Ja.
0: Men kan du gjøre det videre med det?
1: Nei, må smelt snyen også, så har jeg... Det her er sånn målglas.
0: Det du har liggen henne i?
1: Millimeter.
0: Ja, det et annet lite hus som står at nå.
1: Ja, det temperaturen.
0: Ja. Så du må ta det inn og smelte?
1: Ja.
0: Ja. Så du måtte ikke bare mål hvis det er en tenns ny, så ikke det som blir rett.
1: Nei, jeg har kjent at det er sånn takk.
0: Men det var jo så mye er det temperatur også her. Du har 2 gradstokker som ligger her.
1: Ja.
0: Men hvorfor ligger det?
1: Her er det maksimum.
0: Og er det det som har vært om natten?
1: Ja, det er 0 millimeter. Nei, det er 0 grader.
0: Ja. Og ja, så det har vært på 0 i natt.
1: Ja.
0: Ja. Er vi ikke nå da?
1: Ja, det er jo litt under.
0: Og ja, så han er litt kjølig.
1: Det er 2 minusgrader i natt.
0: Og ja, det har vi det 2, ja vel. Ja. Det så noe som et sånt fagelbord nærmest.
1: Ja, det er som et fagelbord.
0: Ja.
1: Det er gresverk.
0: Ja, men det må det vel kanskje være.
1: Ja. Ja.
0: Men det vi lager, det ser jo ut som en sånn ribbevegg, nemlig. Er det for at ikke sola eller så skal komme inn, eller lys?
1: Ja, så skal vi syke, altså. Ja. Så skal vi gjøre nettrekk, sånn.
0: Akkurat,
1: ja. Jo, så det skal trekk, ja. Ja.
0: Så det er gradstokken som vi har på husveggene, de er ikke rett med, i forhold til det her i dag?
1: Nei, ja, det kan jeg si på minst 2, 3 grader.
0: Ja, du har vel hjemme på stua, nei?
1: Ja, jeg bruker smått å si
0: ja. Åja, da er det.
1: Ja.
0: Ja. Er det en påvirkelse av lys og luft, da?
1: Ja, tilbake kan bli varmere og kaldere. Og
0: men så har du 2 pinjestanger der borte, ikke det?
1: Det er noe av det. Det er snømål.
0: Ja. Har du mye i morges?
1: Ja, 2-23.
0: 2-23?
1: Ja.
0: Ja. Her sagt, er det normalt ikke, for å være her oppe?
1: Nei, det er noe overnormalt.
0: Det er det?
1: Ja,
0: det er. Ja, ikke normalt er det, minnes du det?
1: Nei, det har ikke rekt meg etter, så det vet jeg ikke.
0: Nei.
1: For snøen.
0: Nei. 2-23, vi har jo en stor snøvinter i Nykøyen her for noen år siden, det var rundt 2 meter, vi syntes jo det var uhyggelig mye.
1: Ja. Det var 6 og 7.
0: Ja, jeg tror det var da, ja.
1: Ja, da har vi 2 meter da, 8 og 8.
0: Åja, det var ikke mer forskjell da.
1: Nei, det var ikke. Det var så kald en vinter da.
0: Hva minst gjør det at det var så mye der nede og ikke forholdsvis her?
1: Da, i
0: 76 da.
1: Ja, men jeg tror det måtte være for det var så kaldt.
0: Det var det som gjorde det?
1: Ja, en kald vinter da.
0: Jaha. För att i förra så skulle vi höra över 4 meter då, visst.
1: Ja, det var nog i vinter, visst det inte kommer så mycket regn.
0: Ja, 2-23 är det mesta du har haft?
1: Nej, 2-40.
0: 2-40, ja. Ja. Är det, så, är det här den platsen som är mest ny i Europa, eller är det?
1: Nej, det är nog för ja, det hör på Sundsvall, så det var ändå mer.
0: Och är det bara det?
1: Ja, så länge, ja. Det,

0: Ja, nå har vi kommet til den 11. august. Og hva skal vi ta fram da, Elsa?
1: Jeg tror jeg gjør meg en tur ned på Korgensenteret, han Elling Andersen. Han var jo der og laget de flotte maleriene på veggen, oppe i taket eller ja, på veggen. Ja. Det må vi få høre litt om.
0: Mm-hmm. Og så kan han Trygve Ånes fortelle litt om det arbeidet som ble gjort i forbindelse med tusenårsskiftet. Da var det jo et masse program over hele kommunen.
1: Ja da, men jeg noe mer interessert i da Beatles kom til Korgen. Det skal en Ove Larsen fortelle oss om.
0: Mm-hmm. Og så skal vi også få en rapport fra Målvatnet, hvordan det var der i 2000.
1: Og så har vi travle tider som vanlig, men nå det man Haldor Vassdal, det var i 2017.
0: Ja. Og så avslutter vi denne tirsdagen med historier fra Bleikvassli, og historiefortelleren, det han Odd Bleikvassli.